oikeastaan sama vasemmalle, eli sisähengityksellä suoristetaan selkärankaa ja uloshengityksellä kierretään meidän ylävartaloa vasemmalle.

voidaan taas sisähengityksellä palata takaisin keskelle ja nyt mennään vielä hiukan syvemmälle sohvalle. Eli ei mennä vielä ihan loppurentoutukseen, mutta mennään pikkuhiljaa sitä kohti. Eli voidaan ottaa selällään sellainen mukava makuasento siinä sohvalla. Tai ehkä lattialla tai sängyllä. Tyyni voi hiukan olla niskan alla, mutta ei liikaa. Että niska voisi olla mahdollisimman rento. Tässä vaiheessa on hyvä ottaa jotain lämmintä tai ehkä viltti tai peitto, jos siinä on saatavilla. Eli sitten kun on löytynyt semmoinen mukava selinmakuuasento, niin tuodaan pikkuhiljaa meidän jalat kohti meidän syliä. Eli koukistetaan jalat ja tuodaan, halataan vähän niin kuin meidän polvia. Jos se tuntuu mahdolliselta ja mukavalta. Toinen vaihtoehto on halata meidän reisiä ja antaa polvista alaspäin jalkoja olla ihan rentoina. Sisähengityksellä voi tuntea, miten selkäranka pyöristyy. Ja uloshengityksellä rentoutuu vielä hiukan lisää.

se tuntuu itsestä mukavalta, niin voidaan hiukan pehmeästi liikutella niitä polvia, jotka on meidän halauksessani vasemmalle ja oikealle ihan oma hengityksen tahtiin.

hetkessä voi palata siihen mielikuvaan siitä virtaavasta vedestä hengityksen mukana. Eli sisähengityksessä mielikuvassa voi kuvitella virtaavan veden meidän niskan ja selkärangan kautta häntä luuta kohti. Ja uloshengityksellä alavatsan ja vatsan kautta kurkkuun.

jos ajatukset alkaa harhailemaan, niin voi myös kuvitella sen painovoiman ja ehkä ajatella, että aina kun päästään ulos hengityksellä hiukan enemmän irti ja rentoutuu, niin painovoima vie sua alaspäin.

voidaan pikkuhiljaa suoristaa jalat. Jos sohvalla mahtuu makoilemaan jalat suorana. Jollei, niin ne voi olla siellä vaikka selkänojalla. Eli ollaan semmosessa melkeinpä päiväuniasennossa. Semmoinen asento selällään, missä voisi olla mahdollisimman rennosti. Rentouttaa nilkat. Jos kädet ja käsivarret mahtuu meidän vierelle sivulle, ne voi levätä siinä kämmenet kohti kattoa. Jos taas ei, niin ne voi kädet olla vaikka vatsan päällä lepäämässä. Tässä vaiheessa pikkuhiljaa annetaan hengityksen vaan tapahtuu. Jos se tuntuu itselle sopivalta, niin voi keskittää huomionsa siihen, miten vatsa nousee ja laskee ja liikkuu meidän hengityksen mukana. Meidän vatsa on niin kuin aalto.

voidaan antaa meille itselle lupa olla tässä omina itsenämme. Nauttia ja vaipua sellaiseen syvään rentoutukseen ja luottaa siihen, että se tekee meille hyvää.

annetaan painovoimalle ja itselle aikaa. Ja ollaan tässä loppurentoutuksessa vielä muutama minuutti ja nautitaan musiikista ja ehkä sateen ropinasta, jos sitä on.

0: sit me voidaan pikkuhiljaa taas ehkä tuoda meidän tietoisuus takas sinne sohvalle. Tai jos joku on jatkanut iltaunia, niin ei ehkä tarvii, mutta jos haluaa vielä ehkä nousta sohvan pohjalta, niin liikutellaan hiukan sormia ja varpaita pikkuhiljaa ja tehdään sekin pehmeästi. Ja kiitos teille siitä, että olette jakanut tämän sohvajoukahetken. Ja muistakaa olla kiitollisia myös itsellenne, että annoitte itsellenne just tänä sunnuntaina aikaa.
1: Kiitoksia oikein paljon, Henna, tästä Kiitos. Ihanasta sohvajoukasta. Aivan mahtava. Toivottavasti olette viihtyneet ihmiset siellä kotisohvilla tai kaverin sohvalla tai missä oottekaan.
0: Oli kyllä itsellekin tosi rentouttavaa. Melkein kuuli sateen ropinan ja alkoi ilta hämärtyä samalla.
1: Nyt alkoi hämärtyä tässä samalla koko ajan hienosti. Ja täällä on oikein hyvä tunnelma ollut meillä. Tämä oli Joogaradio tällä kertaa, Joogaradio numero 2, ja kerran Henna, säkin oot nyt jäänyt tänne Turkuun, niin ehkä tämä Joogaradio alkaa tulla vähän säännöllisemmin tässä tulevaisuudessa.
0: Katsotaan, mitä syksy tuo tullessaan vielä.
1: Niinpä. Uskaltaa sitten mä sanoa, että ehkä nyt niinku kerran kuukaudessa ainakin.
0: Se voisi olla.
1: Me jäämme sitä miettimään. Ja seuratkaa ilmoittelua www.hr.fi, niin kuulette lisää. Loppuun vielä mainio kappale, jonka löysin erään ystäväni kautta. Rosie Blaine ja Yoga Long. Tämän myötä oikein hyvää ja leppoisaa sunnuntaita Joogaradiosta. Kiitoksia kuuntelijoille.
0: Mukavaa sunnuntai jatkoa ja tämä on tosi kiva biisi. Moikka. Kiitos.
1: Kiitos.

0: Kuuntelet Radio Hearia.
1: Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyyny. Seuraavaksi vuorossa kokeellisen musiikin erikoisohjelma Sähkötyyny.
2: No niin. Tervetuloa kuuntelemaan Sähkötyynyä. Tällä kertaa tänne Radio Hearin nettitaajuuksille. Viimekertainen lähetys oli Bassoradion taajuuksilla tuossa viime vuoden syyskuussa. Ja nyt tuli sellainen fiilis, että voisi tehdä pitkästä aikaa ohjelman ja tämmöisen nelituntisen lähetyksen tällä erää. Laitoin ohjelmasta viestiä ja tein Facebook-eventin joku kuukausi sitten, ja aika kivasti on tullut musiikkia eri artisteilta tätä ohjelmaa varten, ja niitä tässä soitellaan. Luvassa on myös jossain välissä Olli Aarnin tekemä hieman alle tunnin mittainen osuus. Mutta aloitetaan. Kuunnellaan ensimmäiseksi minulle entuudestaan tuntematonta artistia Tuuli Muussi ja kappale Tilanne päällä. Tästä sanotaan näin, että Tuuli Muussi on syntynyt halusta kokeilla, soittaa ja tehdä ääntä kevyesti, raskaasti, kuiskaten, huutaen, piilossa, julkisesti, kutsuvasti seikkailuun. Ja se kuulostaa tältä.

Siinä kuultiin Tuulimuussin perään Jouharian Masterface-nimisen artistin tai projektin kappale numero 3. Kyseessä on uusi juttu ja uudet biisit, ja tämä oli juuri tämä numero 3 näistä Sähkötyynyn lähetetystä 4 demokappaleesta. Tosiaan kuuntelet Sähkötyynyä täällä Radio Hearin nettitaajuuksilla. Tänne studioon voi lähettää viestiä tuolta Radio Hearin nettisivun kautta. Siellä on tuommoinen julkinen laatikko, johon voi terkkuja kirjoitella, jos siltä tuntuu. Se on kenties kätevin tapa välittää viestiä. Kuunnellaan seuraavaksi uutta musiikkia, Atte Kantosen Form 1. Tämä on äänitetty loka-marraskuussa 2019 Willem Twee Studiosilla Hollannissa. Erittäin hyvän kuulosta musiikkia. Laitetaan soimaan.

Siinä kuultiin Atte Kantosen Form One. Laitetaan seuraavaksi soimaan vielä julkaisematonta musiikkia lisää. Se on Minea-nimisen artistin kappale Ao Mame. Tämä kyseinen raita tullaan julkaisemaan New Galactic Windows 3 kokoelma kasetilla, jonka julkaisee Ikuisuus-niminen pienlevyyhtiö tai levyyhtiö. Onhan Ikuisuudella jo sen verran katalogissa julkaisuja kaikenlaisissa formaateissa, että ehkä tuon pien etuliitteen voi jättää jo pois. Mutta tämä kokoelma tulee tässä joskus keväällä, kesällä. Katsotaan. Se on jatkoa, kuten olettaa saattaa, jos kolmannesta osasta on jo kyse. Mutta laitetaan Minea Ao Mame nyt soimaan.

Siinä kuultiin Minean kappale Ao Mame. Ja seuraavaksi Boy Borsoi nimiseltä artistilta kappale First Snow. Kenties tämmöinen ensilumikappale on hieman hassu valinta tähän vuoden aikaan nähden, mutta toisaalta oliko se nyt viime vai toissa viikolla, kun täällä Helsingissä sateli lunta ja näin vähälumisena talvena. Tai talvena, jona lunta ei juuri ole nähty, niin tuo keväinen lumisade oli ikään kuin ensi lunta. Ainakin fiilis oli hetkittäin hyvin samankaltainen, joten ei tämä nyt ehkä niin kaukaa haettua sitten olekaan.

Kuuntelet sähkötyynyä radiohäärin nettitaajuuksilla. Kuunnellaan seuraavaksi Keiska-nimisen artistin kappale Herätys, joka löytyy tuollaiselta kahden kappaleen digitaaliselta julkaisulta nimeltä H, joka löytyy Bandcampista. Vielä ennen kuin laitan tuon soimaan, niin mainittakoon nyt, että tätä sähkötyynyn lystiä jatkuu siis aina tuonne puolen yöhön asti, eli 4-tuntinen lähetys kaiken kaikkiaan. Jos tänne studioon haluaa lähettää viestiä, niin sieltä Radiohearin nettisivun alareunasta löytyy sellainen viestinlähetyspalkki, jota tässä voin vilkuilla. Mutta nyt siis Keiska ja Herätys.

Siinä kuultiin Keiskan kappale Herätys. Tämänkertainen ohjelma, lähetys pääpiirteissään on melko rauhallista musiikkia, tai sille ainakin kovasti vaikuttaa. Mutta eihän siinä mitään, sehän sopii vallan mainiosti näin sunnuntai-iltaan. Kuunnellaan seuraavaksi Sun Hilo nimisen artistin kappale Light Perception julkaisulta Whispers of a Dream Wind, joka alkujaan on julkaistu omakustanteena, mutta hetki sitten Ikuisuus julkaisi sen myös kasettina. Ja se kuulostaa tältä.

Siinä kuultiin Sun Hiloon perään Mr. Randomizerin kappale Passing, joka löytyy tulevalta Syna-levyltä, joka levyn nimi on luultavasti vielä tämmöinen työnimi. Ja seuraavaksi julkaisematonta musiikkia lisää Pahat kengät -nimiseltä artistilta Kallioilla -nimisen kappaleen Radio Edit-versio. Tämä Kallioilla löytyy Vedessä pitkäsoiton B-puolelta. Julkaisuajankohta on vielä toistaiseksi tuntematon, mutta eiköhän se sieltä ajallaan tule.

Siinä pahat kengät kallioilla. Vielä 3 kappaletta ja sitten laitetaan soimaan Olli Aarnin tekemä osuus tähän tämänkertaiseen lähetykseen. Mutta seuraavaksi siis lisää uutta musiikkia. Artisti White Poppy kappale Sedation Song. Tämä löytyy Paradise Gardens-nimiseltä pitkä soitolta, jonka on julkaissut Not Not Fun Records.

Kuuntelet sähkötyynyä Radio Hearin internettaajuuksilla. Siinä White Poppy-kappaleen Sedation Songin perään kuultiin OK-nimiseltä artistilta kappale Mun, joka löytyy äskettäin julkaistulta Periferia-nimiseltä pitkäsoitolta. OK-nimen takaa löytyy kenties paremmin tunnettu California Keke. Ja hän on tehnyt nyt levyllisen tämmöistä kokeellisempaa musiikkia. Seuraavaksi kuunnellaan Timo Kaukolammen ja Tuomo Purasen elokuvamusiikkia Maria's Paradise-levyltä. Marian paratiisi-elokuvaan tehtyä musiikkia ja kuunnellaan kappale Vocalization. Tämän jälkeen laitetaan vajaksi tunniksi pyörimään Olli Aarnin tekemä osuus tähän tämänkertaiseen lähetykseen. Ja tätä lähetystä kestää siis aina tuonne puoleen yöhön asti. Jos haluatte lähettää viestiä tänne studioon, niin sitä voi tehdä Radio Hearin nettisivun alalaidasta löytyvästä viestittelykentästä. Mutta nyt siis Kaukolampea ja Purasta. Kappale Vocalization.

suunnittelen tässä seuraavan tuntaroisen ajan omia levyvalintojani. Ja näistä ensimmäisenä kuultiin tuossa äsken Aya Nishina-nimisen artistin kappale Flora, levyltä nimeltä Flora. Tämä on tällainen vuonna 2013 Tzadik-levyyhtiöllä julkaistu kokonaan a cappella musiikkia sisältävä levy. Ja jos tykkäsit tästä kappaleesta, niin varmaan koko levyn sisältö maistuu. Ja jatketaan sitten vähän vastaavissa rauhallisissa tunnelmissa. Kuullaan uutta musiikkia Emily Asparague nimiseltä artistilta levyltä Water Memory Mount Vision, joka on uudelleen julkaisu kahdesta omakustanteisesta kasetista. Hyvin tällaista New Age-maailmoissa liikkuvaa musaa ja oikein maukasta sellaista. Kuullaan kappale nimeltä Huckleberry.

Tässä siis kuultiin Emily A. Sparaguen kappale Huckleberry. Ja seuraavaksi meillä olisi sitten luvassa ihan uutta ja julkaisematonta musaa helsinkiläisartisti Bojan Silta kappale nimeltä Scorpio Rising Part 1.

Tässä kuultiin uutta musaa Bojansilta. Ja voitaisiin pysyä nyt näissä digitaalisissa maailmoissa. Ja kuunnellaan seuraavaksi Jung Antagenin kappale Thimble Rigger, joka on julkaistu ihan tässä vastikään perustetulla levyyhtiöllä Etat. Ja tämä levyyhtiö on siitä erityinen, että se toimii pelkästään netissä ja ei käytä mitään sosiaalisia medioita ja julkaisee pelkästään tietokonemusiikkia. Eli kovan luokan digitaalimeininkiä siis. Ja tämä levyyhtiö löytyy osoitteesta etat.xyz. Kannattaa subscribea, koska sieltä on tulossa muitakin mahtavia ilmaisjulkaisuja tässä lähikuukausina ilmeisesti. Mutta sen pidemmittä puhetta mennään nyt tämmöisen äärimmäisen digitaalimössön maailmaan. Jung Antagen.

pysytellään Jung Antagenin jälkeenkin vielä ihan vastikään julkaistusta musiikissa. Seuraavaksi kuullaan Alina Ostrogradskajan ja Dmitri Sherbinin ihan vastikään julkaistulta kasetilta KMVTT A-puolisko, joka on nauhoitettu vuonna 2018 Krunan mestassa. Tämä julkaisu löytyy digitaalisena ja kasettina osoitteesta dmitrisherbin.bandcamp.com. Ja tässä tosiaan A-puoli soi osittain.

Ja näin päättyi katkelma Alina Ostrogradskajan ja Dmitri Sherbinin yhteiskasetilta KMVTT. Seuraavaksi otan nämä digitaalitaidot hetkeksi haltuuni ja soitan kappaleen omalta uudelta albumiltani Mustikoita ja kissankelloja, jonka on julkaissut slovakialainen levyyhtiö Mappa Editions. Ja tää on ensimmäinen kappale levyltä nimeltään Pihapuu. Ja artistina tosiaan Olli Aarni.

Ja jatketaan ihan uunituoreen musan parissa edelleen. Seuraavaksi soi Joey McPhersonin uudelta levyltä States of Fugue kappale nimeltä Exile. Tämä on artistin oman SFX-levyyhtiön ensimmäinen julkaisu. Ja pistetään pidemmittä puhetta pyörimään.

Zoe McPhersonista jatketaan sitten pienen aasinsillan kautta helsinkiläisartisti Forcesin, jonka oli tarkoitus esiintyä tuon edellä mainitun uuden labelin julkaisubileissä Berliinissä tässä kuussa, mutta maailmantilanteen vuoksi tämä peruntui. Mutta Forces julkaisi itse uuden albumin tässä aivan vastikään nimeltään Epoch, ja kuunnellaan siitä kappale Markov Vertigo.

Seuraavaksi tehdään hyppy ajassa vuoteen 1983 ja laskeudutaan maantieteellisesti Eindhovenin Hollantiin, jossa Jacques van Erven niminen taiteilija ja muusikko nauhoitti neliraiturillaan tällaisen levyn kuin Tunes and Scenery, Hard to Visual. Ja tämä on tällainen ilmeisesti kadoksiin jäänyt albumi, joka on nyt julkaistu ensimmäistä kertaa. Sen julkaisija on Futura Resistanza. Kuunnellaan tältä levyltä kappale nimeltä Pigeons on the Roof.

Ja sitten meillä on ilo soittaa vielä yksi kappale julkaisematonta musiikkia, jonka esittää meille Punainen planeetta kautta Raimo Sinnemäki. Kyseessä on Popeda cover Kuulat sekaisin.

ja mennään tämän mun osion lopuksi vielä hetkeksi täysin digitaalisiin maailmoihin ja kuunnellaan Eric Fryen kappale Blind Owl, joka on kans julkaissut tuolla aiemmin mainitulla Etat-levyyhtiöllä tässä ihan viime viikkoina.

Kuuntelet Sähkötyynyä Radio Hearin internet-taajuuksilla. Siinä kuultiin Heikki Lindgrenin ja Esa Ruohon Ler-yhtyeltä kappale Hicks Playground tuohon Olli Aarnin setin viimeiseen Eric Fry Blind Owl-kappaleen perään. Kiitokset Olli Aarnille tuosta mainiosta potpurista, jonka hän ohjelmaan varten koosti. Tässä on vielä noin tunti 40 minuuttia jäljellä tätä tämänkertaista sähkötyynylähetystä. Puoleen yöhön asti siis mennään. Jatketaan levymusiikin soittamista. Seuraavaksi ääneen pääsee Elatu Nessa kappaleella Pur Os PA, ja tämä kyseinen kappale on tehty Pekka Airaksisen muistolle. Nämä ovat julkaisemattomia kotiäänityksiä. Kenties niistä tässä lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa tulee jonkinlainen julkaisukin. Hyvältä kuulostavat, niin kelpaisihan niitä kuunnella. Mutta laitetaan nyt tämä kappale soimaan.

Siinä kuultiin Elatu Nessan perään Wind and Call -bändiltä kappale Will I See Dawn, joka löytyy Cranky-yhtiön julkaisemalta Allegiance and Conviction-levyltä. Melko uutta musiikkia. Seuraavaksi kuunnellaan Sunstabbed -nimisen yhtyeen kappale These Brilling Wave Leap Lights, joka löytyy ikuisuuden julkaisemalta kasetilta, jonka nimi on River Run.

Siinä kuultiin Sunstabbed-nimistä bändiä kappale These Brilling Wave Leap Lights. Kuunnellaan seuraavaksi Ville Aalto-nimisen äänitaiteilijan muusikon Avian Electronics-nimistä albumia ja siltä kappale Nest. Tämä Avian Electronics teos, kokonaisuus, projekti käsittelee ilmastokriisiä ja kuudetta sukupuuttoaaltoa. Siinä mietitään, että mitä jos muun muassa linnut ja heinäsirkat ja muut eläimet ja hyönteiset poistuvat maan päältä, niin pitääkö ihmisen sitten luoda erilaisin teknologioin jonkinlainen versio tästä, mitä on menetetty ja miltä se sitten kuulostaisi. Tämän levyn lisäksi tätä samaa teemaa on voinut kuulla muun muassa Ylen Radio Yhdessä esitetyssä Sähköisiä luontokuvia -radioteoksessa. En nyt vilkaissut, että onko se vielä siellä kuultavissa, mutta saattaisi hyvinkin olla, sillä se on ensin esitetty helmikuussa tänä vuonna. Myöhemmin tätä sähkölintujen laulua voi kuulla myös Tampere Biennale 2.0 yhteydessä syksyllä 2020. Jos tämä produktio ja sen erilaiset muodot kiinnostavat, niin tuolta Avian Electronicsin nettisivuilta varmasti löytyy lisää tietoa. Mutta kuunnellaan nyt siis kappale Nest.

Siinä kuultiin Ville Aallon Avian Electronics-projektin perään Maggie Payne-nimisen artistin kappale Gamelan, joka löytyy Ah Ah-nimiseltä albumilta. Levy sisältää kappaleita vuosilta 1984–1987 ja tämä kokoelma on alkujaan Root Strata -levymerkin julkaisu vuodelta 2012. Se julkaistiin äskettäin uusiksi Aguirre Recordsin toimesta. Kuunnellaan tältä samalta levyltä vielä yksi kappale tähän perään nimeltään Back to Forth.

Ellos mismos.

Seuraavaksi nautimme hieman champagne.

Cumpleaños. ¡Vaya!

Jag är stor.

lentäjä, pommiä vittäjä, aukaisen luukut vihollisen yliä, ja palvon suo koko sydämellään. Luoksessuun vaikka ystävän jäis kaatuneille, taistelukentälle pois nukkuneille. Ole varovainen urhea lentäjän isä sanoi,

Yritä pommikunnan se juuri oikea hetki. Ja muista, ettei sotalle mikään huviretki. Älä vilustuta itseäsi, se sanot. Äläkä menetä miehiäsi. Armaani toki tiedät kai sä tämän. En voi viin vain täältä mä kotiin tulla, kun vastaan.

Yömpimeydessä edessä sen kyllä mä teen, mutta vasta lentoni tän öisen. Vielä lennämme rakkaani suudelleen.

0: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi indie poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tää bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullo. Harmi. TV Resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitti.

0: Quitos.
1: Quitos.
2: Me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-rehistori.
3: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi.

0: Kiitos.
1: Ei, tuli tossa viime viikolla levy. Ja seuraava biisi on...

koszt.

0: Kinder. Was?
1: Mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon niinku sit perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

0: Cristo.
1: Me ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta aikaa.

Nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Ei me Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

Idag.

2006.

Okay, tambah ya. Ini kopi sih.

0: Guido.
1: Hey, Guidos.
2: Kiitoksia TV-resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän. Oli aika hyvä meininki.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Valonkantajat. Valonkantajat on Uudeltamaalta ponnistava nelimiehinen heavy-yhtye, joka on julkaissut uransa aikana yhden EP:n, muutaman singlen ja kolme pitkäsoittoa. Tuorein pitkäsoitto Vastavirtaan julkaistiin vuonna 2017. Nyt kädessä on yhtyeen esikoisalbumi. Syksyllä 2012 julkaistu levy on nimeltään Tuomittu elämään. Kuulet Valonkantajat yhtyeen esikoisalbumilta 9. kappaleen nimeltään Lupaus.

Seuraavaksi levyhyllystä löytyy Pulse of the Fall-yhtyeen äänite. Vuonna 2003 aloittanut helsinkiläisyhtye tarjoilee monipuolista rockpohjaista musiikkia ja on kokoonpanoltaan virallisesti trio. Yhtyeen esikoislevy Signs of Life julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen levy on tullut parin vuoden välein. Uran 8. albumi Ultraviolet julkaistiin lokakuussa 2018. Tässä Pulse of the Fall-yhtyeen uran 8. albumilla kuulet Ultraviolet-levyltä 7. raidan Moments Before the Storm.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Park. Park on yhtye, jonka tavoite oli tehdä maailman pelottaminta musiikkia. Yhtyeen esikoislevy Long Since Gone julkaistiin vuonna 2004. Vuonna 2002 aloittaneen yhtyeen kokoonpano kasvoi ennen kuin esikois-EP sai jatkoa. Nyt kädessä on We Are Never Home-niminen 4 kappaleesta koostuva julkaisu, joka on julkaistu syksyllä 2006. Kuulet Parkin We Are Never Home-levyltä kappaleen nimeltä No Hope.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Oriental Jam. Kyseessä on Jyväskylästä saapuva trio, joka sekoittelee musiikissaan poppia, rockia ja progea. Kädessä on yhtyeen esikoislevy, joka on täysin bändin omaa käsialaa. Biisien kirjoituksesta, äänityksiin ja miksaukseen ainoastaan masteroinnissa käytettiin ulkopuolista apua. Celebration-niminen albumi julkaistiin vuonna 2008. Levy oli ladattavissa yhtyeen virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi. Tässä Oriental Jam kappaleella nimeltä In the Dark Side.

Seuraavaksi levyjen joukosta löytyy melankolista rockia tarjoileman Some Rain-yhtyeen äänite. Some Rain aloitti vuonna 2002, tällä hetkellä yhtye koostuu 5 jäsenestä. Yhtye on julkaissut uransa aikana 3 EP-julkaisua sekä 4 pitkäsoittoa, joista viimeisin Isolation julkaistiin vuonna 2011. Nyt kädessä on kesällä 2005 julkaistu albumi Some Place Else, levin julkaisi kotimainen Firebox Records. Levy äänitettiin joulukuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Tässä Some Rain heidän Some Place Else-albumilla kappale on levy 6 nimeltään The Missing Pieces.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Elisa Koivupuro. Elisa on Oulusta saapuva laulaja lauluntekijä, jonka musiikki on teksti edellä kulkevaa poppia. Musiikkia maustetaan kappaleissa vallitsevien tunnelmien mukaan eri tyyleillä. Artistin mukaan musiikin tärkein tehtävä on välittää tunteita ja hän panostaa yksityiskohtiin sekä tarinallisuuteen. Kuulet Elisa Koivupurolta 2018 julkaistun kappaleen nimeltä Kyyneleesi. Kappaleen videon voit käydä katsomassa YouTubesta.

sillä lailla, että viimein saadaan osa teollisuudesta.

tämän kesän säiden perusteella me varauduttiin siihenkin mahdollisuuteen, että täällä sataisi, mutta näinhän ei sitten luojan kiitos käykään.

0: Kiitos. Seuraavaksi mennään meidän toistaiseksi viimeisen levymme nimikappale Japania.
1: Hei, onko se... Oletko sä ottanut kaiun pois tästä passasta?

Kiitos. Tämä seuraava kappale on levitetty silloin, kun Kekkonen oli vielä presidentti.

0: Siinä oli kumma heppu ja lopun ajan voidellut. Iso käsi heille vielä. Tätä herkkua on harvoin tarjolla. Nyt meidän täytyy ottaa aikatauluja kiinni ja kuraa ja kirja ja niin edespäin. Painaa tämä vauhti päälle ja tuolla tavalla. Ja nyt mä näen Samuli nauraa tuolla ja menee itältä pasmat sekaisin. Sanon niin, että me roudaamme ja sitten tulee seuraava bändi. Menkää info-pisteeseen ostamaan jättomaa kasseja, jättomaa pinssejä. Kylmä banaani saattaa vielä ehkä soittaa tuolla metsälavalla jossakin. Siellä polun varressa tapahtuu asioita. Menkää syömään murkinaa. Olkaa tässä alueella, hajotkaa eri suuntaan, eri puolelle tätä aluetta ja palautukaa takaisin yhdeksi kokonaiseksi ihmiseksi, joka on täynnä uusia ajatuksia.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
3: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta acapella-musiikin parissa.
2: Miten sun artistiura alkoi?
3: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun acapella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin tuntui vaan, että oli sellainen niin kuin huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niin kuin ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niin kuin uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niin kuin hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niin kuin, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin laului itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun acapella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta, kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntui, että se löytyi niinku sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niinku minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
2: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
3: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa, ja sit vaan melodia vie sen johonkin, ja sit mä laitan sen niin kuin tavallaan tuotannolliseen pakettiin, ja sit se on siinä. Sit se on niin kuin Eroma-biisi, ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niin kuin aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin, musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia, mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka ole ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, tai toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla. Että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niinku synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niin kuin silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä tavalla se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä mä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
2: Sinä teet akapellapoppia.
3: Apua! Kun tota sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan akapellapoppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja tota, nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että tota, et mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua, että mulla oli, tuntuu, että mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotua sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Et mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta tota, jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti, tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin tota, se, mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
2: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vaan just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää, että tota, niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta tota, niin kuin nämä 4 sinkkua, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska valen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sit sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
2: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
3: Apua! En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa, Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä en ajattele sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja, että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan tällä hetkellä. Mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
2: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi. Koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä. Se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
3: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kuin vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
2: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
3: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämä on hyvin tämmöistä niin kuin syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinks mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana. Ja erityisesti näinä aikoina on jotenkin tosi tärkeää, että kulutetaan. Käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

tällä viikolla ohjelman päättää tuore Eroma-kappale. Tänään 23. lokakuuta 2020 julkaistiin Huomenta maailma.

No niin, no niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saatiin ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen Trio, oli sen verran hyvä, että annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen Trio, eikö se aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dalindeo, vielä kerran Dalindeo. Samtien, woo! Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta, pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä. Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006, Dalindeo esiinti, pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metreillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset kaikille, jotka on ollut mukana Something Else-klubeilla. Something Else ry, hyvä jäbät, kiitos siitä. Jats Bar, Jyväskylän kesä, Summer Jazz, kaikki nämä tahot. Te, tietysti, jotka olette käyneet näillä klubeilla, antakaa itsellenne ja kaikille näille uploadit. Raikuvat uploadit, pyydän. Something Else. Vielä kerran. Ja sitten tietysti pikainen esittelykierros, ketä muita täällä on tänään. Eiliseen tapaan jyväskyläistä aktiivista kulttuurityötä tekee radiokollektiivi nimeltä HEAR. Heille aplodit. Löytyy tuolta tolpatakaan. Kyösti ylikyly. Ja aplodit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma Palkituperäti. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään. National RGB. Ja heistä, heidän edessään, Timo Lassi, joka edustaa WeJazz DJ-kollektiivia. Timo Lassi. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4 asti. Täällä voi niinku tanssia, että tässä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että tällä keikallakin alkaa tulla sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin. Lupaan ainakin nimittäin. No, ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette olleet Something Else-klubeilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesäjatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 saakka. Me soitamme nyt kappaleen nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänään soitetaan siis Walk Over-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin keikan jälkeen tässä pylvään luona meikäläinen päivystää ja myy erittäin edullisen hintaan vinyyleitä sekä CD:tä. No niin, mutta se siitä. Tässä vaiheessa on tärkeää esitellä tämä upea yhtye. Mielettömän fonisoran äsken soitti Petri Puolitaival. Hän soittaa siis myös huilua ja bassohuilua. Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukki Suotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else -klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, upealle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

0: Kiitoksia.
1: Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.

0: something else. Vielä kerran Jukka Eskala Quintet.
1: Hyvää iltaa. Minä olen Joosi Keskitalo ja tässä on kolmas maailmanpalo. Ja nyt on kylmä syyskuun ilta. Sateinen keli. Terveisiä Lahdesta ja Tampereelta. Ja me olemme valmiita menemään säkin sisään. Ja siitä pidemmälle

isät, sanat. Niin sua mä vaatteesi, luulee metsä sua pedoksi. Niinpä Aava riisui vaatteensa ja jatkoi matka.

все равно гнала волна мостакаду.

aika vanhalla halua, joka nimi on Kilpaaja. Ja joskus taannoin niin sellaisen unen, muistin sen just, että olin nähnyt semmoisen unen, mistä tämä laulu kertoo. Miten minä mietin, että miten tuli tehtyä tämmöinen teksti. Mutta sitten tajusinkin, että se johtui siitä, että tuli nähtyä tämmöinen uni.

Look at this today. Siinä on niin paljon sanoja, että haluan nähdä tämä kunnolla.

hast du Vogeleinen? Hast du Vornesesit? Ja mietit, olet nähnyt hänet aiemmin. Eri kasvot, eri sydän, sama mieli. Hän tulee sisälle kutsumatta.

Sohn, wog alleine eine lauen Harma, talvitaki yllä. Ja sinä sanot, ettei sinua enää pelotakaan, sillä tahdot, että hän olisi varma. Hän sanoo yöpyvänsä jossain hotellissa, jossa olisi ollut tilaa sinullekin.

Hausflur, Buka leine, ei kommt der Pois. Laskeutuu portaita alas, mene sinäkin, polvillesi nyt, niin kuin jo olisit.

Seuraavana hyvä siihen.

Onko se tuttu tuolla?

Bernhard Gegner.

illan viimeisenä. Illan viimeisenä lauluna.

Sotil laitam, itkeviä äitejä vain. Ja miten tyhjä minun sydämeni onkaan.

gigabando, ma con me e min hanesta colin.

Кривдокся. Yeah.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tämänkertaisen ohjelman avaa Markus Allani ja tunnelmaorkesteri Hillitty. Kokoonpanolta on saapunut studiolle uusi pitkäsoitto Buenos Aires Suite. Levy sisältää uutta suomalaista tangomusiikkia, joka on saanut innoituksensa tangon kotikaupungista Buenos Airesista. Saksassa ensi iltansa saaneen teoksen keulahahmona toimii Kullervo Linnan säätiön ja Tango Finlandia-palkinnon saanut Markus Allan. Poimitaan tältä tarinalliselta albumilta maistiaiseksi levytys nimeltään Turhaan etsit rakkautta sieltä.

Seuraavan promoäänitteen on toimittanut Kikka Laitinen. Häneltä on saapunut studiolle single, joka on esimakua tulevalta Puut, linnut ja taivas -albumilta. Kappale kertoo pysähtymisen hetkestä kiireen keskellä ja on nimeltään Mun sydän taas lentää saa.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Mustat enkelit, joka tarjoilee kuultavaksi rocksävytteistä iskelmäpoppia. Kappale on nimeltään Jos ei sattuisi koskaan enää. Jame Ruokalan säveltämälle kappaleelle julkaistiin myös musiikkivideo kesäkuussa 2017.

Tämänkertaisen ohjelman päättää J. Eskelinen. Studiolle on saapunut hänen Esko Rahkosta muistellen levyltä lohkaistu liian kauan, liian vähän aikaa single. Singlenä julkaistu kappale on Esko Rahkosen viimeiseksi jäänyt levytys. Vuonna 2017 muisteltiin Esko Rahkosen uraa myös lukuisten konserttien merkeissä. Näissä J. Eskelinen kiersi esittämässä seuraavaksi kuultavaa liian kauan, liian vähän aikaa levytystä.

Samana syksynä vuonna 1941 Tšekeissä Prahan pohjoispuolella perustettiin Terezinin ghetto kautta keskitysleiri. Ja tämä runokirja ja koko tämä mun osuus kertoo tästä Terezinin tarinasta. Terezin oli propagandaleiri. Se tehtiin kaksi punaseristin tarkastuskäyntiä. Molemmilla kerralla ei löytynyt mitään huomautettavaa. No se johtui siitä, että se oli täydellinen lavastus. Siellä oli kahviloita ja operaa ja teatteria ja kaikkea. Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska sinne vietiin 30-luvun lahjakkaimpia taiteilijoita, säveltäjiä, muusikoita, näyttelijöitä. Ja se, miten Terezin eroaa kaikista muista keskitysleireistä, on nimenomaan tämä taide. Koska kaikilla muilla leireillä jää semmoinen syvä toivottomuuden tunne, niin Terezinistä jää se toivo. Ja se toivo jää näiden teosten kautta, jotka elää yhä tänä päivänä, niitä esittää yhä kuukausittain melkein tuolla maailmalla. Ja tämmöinen säveltäjä kuin Viktor Ullman oli Terezinissä. Hän sitten myöhemmin, hänetkin murrattiin siellä, mutta hän sävesi loppuun asti. Hän sanoi tälleen, että emme istuneet siellä itkien, teimme taidetta samalla palolla kuin halusimme elää. Ja tämä kosketti minua. Mä olen 20 vuotta kirjoittanut juuri runoutta, vaikka olen sitä opiskelijan aikanaan kirjoittanut. Ja tästä syntyi hyvin nopeastikin tämä kirja. Kirsikankukkien kaupunki, haluan lue sitä ihan kohta, mutta haluan kiittää paria ihmistä. Ihan ensimmäisen Sironoklubin kutosta ja Keski-Suomen kirjailijoita, Petri Turusta, joka auttoi tosi paljon tämän kirjan kanssa. Sitten haluan kiittää mun veljeä, joka on jaksanut kaikki nämä vuodet kiertää niitä keskitysleirejä minun kanssa tietämättä, että mihin se johtaa. Ja ennen kaikkea haluan kiittää Saaraa, joka on ollut mukana tällä matkalla, ja ilman tätä kirjaa ei tässä olisi. Mutta nyt alan lukemaan sitä. Kirsikankukkien kaupunki, omistettu Terezinille. Tanssi, kun maailma palaa. Tanssi ruohossa, joka

Ei mua tuulessa, tanssi hautojen reunoilla ja hirsipuun varjossa. Tanssi, kun taivaalta sataa tuhkaa, kirsikkapuut syttyvät tuleen ja kyyhkyt katoavat kuumuuteen. Tanssi, kun liekit polttavat temppelit, tammet ja synagogat. Tanssi, kun vastasi lyö palavien ruumiiden haju. Tanssi, kun jalkasi hiiltyvät karrelle ja hiustasi latvat leimahtavat tuleen. Tanssi valkoinen yön mustaksi ja tulen punainen valkeaksi. Tanssi Varsovan keton muureilla, junien kiskoilla ja Berliinin kaduilla. Tanssi, kunnes loputon marssimme päättyy ja leirien porteita sinua katsovat kadonneen ihmisen kasvot. Tanssi, kun vangin paitani painautuu rintaasi vasten. Tanssi kanssani Prahan kattojen yllä ja sytytä siellä menoran liekit. Ja valaiskoon yötä kuin 7 tähteä, 7 hevosta, 7 vapauden airotta. Ainoa tuli, joka täällä palaa, on nyt meidän tulemme. Tyttö syntyy hiilivaunuun, alastomana ja verisenä, mustaan ja syvään vaunuun. Hänestä valuu verta äidin rinnoille ja käsivarsia pitkin maan. Tyttö kurottaa sormillaan tähtiin. Yö taivas heijastuu hänen silmistään. Hänen silmänsä kimaltavat kirkkaammin kuin tähdet, joita hän katsoo. Äidillä on mustat hiukset, hänen kehonsa on kuihtunut, mutta hänen rinnoistaan tihkuu vielä maitoa. Lämmin maito täyttää tytön, hiilen ja veren värjäämän ruumiin. Hiilivaunun keskellä on alaston, lumen valkoinen tyttö. Vaunussa on kylmä, on pimeää. Tyttö itkee, kunnes kuulee mustarasteiden laulun ja hymyilee. Hänen punainen verensä ja hymynsä ovat yhtä kauniita ja täynnä toivoa kuin punainen kuu tuhkan peittämän maan yllä. Äiti vuotaa maitoa ja verta maahan. Hänen verensä ja maitonsa ruokkivat elämää pimeyden keskellä. Tyttö lepää äidin sylissä. Hän on alasti taivaan alla. Äiti käärii tytön hameensa helmaan ja rukoilee hiljaa. Hiilien, veren ja yön kätköissä tyttö on valoa, joka loistaa kirkkaammin kuin tähdet taivaalla. Rastaat laulavat hänelle läpi yön. Tyttö hieroo käsistään verta kasvoilleen ja nukahtaa. Terezin, piilopaikka, ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Majdanek ja sen tuulinen rinne, krematoria mäen päällä, joukko hautamme sen takana. Sachsenhausenin toisistaan eristetyt parakkimme, metsäisen polun varrella, keväisen naapuritalojen puutarhat ja kasvimaat kukoistavat kilpaa. Buchenwaldin verinen tie, asfalttia ja pieniä, käsin hakkaamiamme kiviä kuin minkä tahansa kaupungin kadulla. Stutthovissa mereltä puhaltava kylmä tuuli, kaasutusvaunu yksin leirin perällä. Dachaun valkoisiksi kalkitut rakennukset, kellarin ruumisluiskamme ja taivaaseen nousevien kauniiden puiden kuja. Noijen kamme kuin suuri maatila, jossa olimme vankeina sumuisten peltojen keskellä. Mauthausenin linnoitus
jossa kaasu loppui kesken. Vankeja syötettiin koirille ja nukuimme kuolleiden vaatteissa, ruumiiden vieressä. Nostessamme rinnettä ylös, näimme auringon valaiseman laakson. Auschwitz-Birkenau, sen kuluneet portaat, huoneet täynnä meiltä vietyjä hiuksia, kenkiämme ja matkalaukkuja. Puiset parakit. Kaasukammiot, teloitusseinät, hirsipuut, krematoriot, vankisellit, sairaalat, ruumishuoneet, upseerien asunnot, joet, metsät, vuoret, pellot, sade, tuuli, pakkanen ja helle, kiskot. Birkenau, Auschwitzin, Mauthausenin, Neuenkammen, Dachauen, Stutthofin, Buchenwaldin, Sachsenhausenin, Maidanekin ja Terezinin portit. Arbeit macht frei. Lasten parakit, naisten parakit, miesten parakit, kommunistien, romanien ja homojen rintamerkit. Juutalaisten keltaiset tähdet, muistomerkkimme, valokuvamme, vangin vaatteemme, maalauksemme, kirjoituksemme, muistoesineemme. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Haluaisin kirjoittaa sinulle tähdistä, mutta en osaa. Kun tähdet laskeutuvat Prahan kaduille, ne kerääntyvät raitiovaunujen viimeisiin vaunuihin, eikä kukaan sinä päivänä puhunut mistään muusta. Aamuruuhkassa tähdet nähtiin kaikkialla, vaikka osa oli katsovinaan muualle. Minne he voivat katsoa? Meidän tähtemme olivat ihmisille ensimmäiset, ja he olivat meille ensimmäiset. Tähtiemme todistajat. Tähtimme saivat ilkeitä katseita ja myötätuntoisia hymyjä. Miten jotain niin kaunista, kuiskittiin, alettiin käyttää niin arkisesti, keskellä kirkasta päivää. Tähtiä ei näkynyt kahviloissa tai elokuvateattereissa. Niitä oli vain yksityisissä huoneistoissa, joissa käytiin koulua. Tietyissä puistoissa auringonlaskun jälkeen ja kello kolmen jälkeen ostoksilla ja leipomoissa, laitakaupungin kaupoissa. Täällä maan päällä tähtimme loistivat sitä kirkkaammin, mitä enemmän niitä oli. Syyskuun ensimmäinen 1941 hymyilimme toisillemme. Laskimme tähtiä pitkin päivää. Ja kilpailimme siitä, kuka oli saanut eniten. Hymyilimme, koska juuri sitä ei meiltä toivottu. Ensimmäistä kertaa Prahassa kaikki näkivät, miten paljon tähtiä kaupungissamme on. 56 000 keltaista, huovasta leikattua tähteä. Kuolleiden kaupungissa kipinät nousevat korkealle ilmaan, kun poltamme hiiliä ja kokoonnumme viluisiksi laumoiksi tulisijojen ääreen. Ulkona, rakennusten ja piippujen varjossa, lapsi istuu lumisessa maassa, äidin maatessa hänen takanaan, suu auki ja rinnat paljaana. Lapsi näyttää nukkuvan. Onko hän istunut koko yön äitinsä edessä? Äidin katsoessa hänen paljasta selkäänsä kipinöiden valossa, toivoen, että joku ohikulkija vielä huomaisi hänet. Lapsen rintaan on tatuoitu merkkejä. Sisällä
makaamme kerros sängyissämme huopiin ja huiveihin kääriytyneinä. Miehet, naiset ja lapset, luurangon laajat ihmiset. Makaamme toisissamme kiinni ja toistemme päällä, pitkinä riveinä, hiljaa ja rauhattomina, saamatta unta. Vailla ruokaa ja lämpöä, vailla nimiä ja voimia, vailla mitään, mitä kutsuimme elämäksi. Makaamme kovien puisten lautojen päällä, näkemättä enää heitä, joille ei ole täksi yöksi muuta paikkaa kuin kylmä lattia. Tietämättä ulkona parakkien keskellä istuvasta lapsesta ja äidistä, joka makaa hänen takanaan, tuskainen, huolestunut ilme kasvoillaan. Käsi ojennettuna kuin sanoen, minä rakastan sinua. Maahan sataa lunta ja tuhkaa. Lumi peittää parakkien katot. Se peittelee maan, äidin ja lapsen. Ainoastaan kuumina hehkuvat piiput eivät peity lumeen. Tässä mekossa naurat, hän suuteli minua. Riisut mekkosi ja sen koristeellinen laahus on kuin kedon kukat helmoissasi. Seisot edessäni, hiukset kiharaisena pilvenä. Tämän kirjan hän antoi lahjaksi ja tässä sängyssä hän ensimmäisen kerran. Kadulta kuuluu ääniä, jätämme sängyn, mekkosi ja kirjan. Laitan taskuuni hopeisen peilin. Sinä puet rintaliivisi ja hymyilet. Kun olemme valmiit, emme epäröi. Suljemme kotimme oven. Askeleet kaikuvat portaikossa, kunnes on taas hiljaista. Aurinkoisena alkukevään päivänä juna seisoo asemalla. Säpsähdät, kun sen piipusta alkaa nousta savua. Tuntuu kuin hukkuisimme väkijoukkoon. Se tempaa meidät mukaansa. En anna sinun kadota tänne. Pimeydessä istumme lattialla ja laulamme läpi yön. Vaunun lautien raoista haistamme kevään kukat ja ympäröivät metsät. Tutut laulut ja tuoksut rauhoittavat mieltä. Meillä on lämmin, vaikka ulkona on kylmä. Aamulla kulimme kaupungin läpi. En enää tiedä, missä olemme. Meidät viedään oopperaan ja elokuviin, joita näytetään maailmalle. Opetan sinut piirtämään ja maalaamaan. Se on tärkeää. Se on ainut, mitä enää tiedän. Yhä useammin olet nälkäinen ja väsynyt. Näet unta mekostasi. Yhtenä päivänä sinut viedään pois. Tänään on jo se päivä. Teidät kaasutetaan. Et tunne kipua. Kuolleenakin. Olet kaunis. En anna sinun kadota tänne. Tuhansien joukosta etsin juuri sinut. Kuulithan mustarastaiden ja villikyyhkyjen laulun. Nostan sinut syliin. Käännän kasvosi ylös. Kannan pohjattomalle vuoteelle ja suutelen sinua. Lakaisen tuhkasi, kun muut ovat menneet. Piilotan sinut hameeni helmaan. Kuljen kylmissä käytävissä, katakompeissa, joiden kuoppaisen hiekkaan varjomme katoaa kuin huokaus. Suuntaan joelle, siellä kohotan käteeni, kuun keltaisessa valossa ja huudan. Olet vapaa. Kuin voi kukaan hahtua. Kuolemassamme on elämän siemen. Sinä tanssit ilmassa, Terezinin tuulen tahdissa. Ja mekkosi hulmua. Suutelen kantapääsi ja päkiäsi, kovaa tanssijan ihoa. Makaat kanerveen ja mustikan varpujen keskellä, ja katsot taivaalla tuulessa tanssivia mäntyjen latvoja. Suutelen varpaitasi, jotka ovat vielä maassa, kun mielesi jo tanssii puiden runkoja pitkin yhä ylöspäin. Silmäsi kostuvat ja huokaiset syvään.
Tunne tuoreen sammaleen selkäsi alla ja mietit niitä, joiden nimetön ruumis makaa jossain metsän kätköissä, eikä koskaan näe näitä toukokuun päiviä. Hämärässäkin valossa ihosi on sileä ja kaunis. Otan jalkateräsi käteeni ja suutelen sitä. Maistat suolaiselta ja lämpimältä. Katsot pitkiä, hiljalleen punertuvia mäntyjä. Minä jalkasi kaarta. Kysyt, minkä välinen se on? Valkea, vastaan hymyilleen. Kaali jalkasi keskellä. On pehmeä ja kaunis. Suutelen nilkkojesi luita. Sanot, että huuleni ovat kuin kevät sade ihollasi. Reikesi ovat vahvat ja jäntevät. Sinulla on pitkät jalat, aivan kuin tämän metsän männyt ovat pitkiä ja vapaita. Tanssitte yhdessä myöhään yöhön, auringon vielä valaistessa, mäntyjen latvat ja sydämesi, joka tanssii villinä ja iloiten, täynnä tuulta, valoa ja vapautta. Haluan muistaa sinut juuri näin. Nähdä hymysi aamun valossa, kun nukut, nähdä valkean ihosi valkoisilla lakanoilla, valkovuokkojen täyttämässä metsässä. Kosketuksesi pysäyttää ajan, lämpimät kätesi ihollani, paljaksi ajelun pääni päällä, suljen silmäni ja olen vapaa. Ruumiini jää Birkenau pihamaalle, kun sieluni on jo kotona, jossa leikin nukeilla ystäväni kanssa. Leivot leipää ja sen tuoksu täyttää kotimme. Emme tunne muita sänkyjä kuin omaamme. Emme tiedä, miltä nälkä tai väsymys tuntuu. Emme kavahda jokaista ääntä, jonka kuulemme. Emme ole seisoneet loputtomia tunteja loputtomissa riveissä. Emme nukkuneet öitämme rottien ja kuoleman sairaiden ihmisten keskellä. Emme ole käyttäneet karkeita, verisiä ja reikäisiä vaatteita, kävelleet talvella ilman kenkiä ja kasanneet lentokoneita tehtaassa, jossa olemme rikkoutumistaan odottava osa konetta, jonka ainoa tehtävä on murskata meidät lopulta, tavalla tai toisella. Emme ole nähneet ihmisten kuolevan päivittäin, vauvan syntyvän hiilivaunuun leirien välillä ja anelleet perunan kuoria, kun olemme saaneet vain mukillisen vettä ja palan leipää. Emme ole pelänneet niin kauan, että olemme alkaneet toivoa kuolemaa, että olemme menettäneet toivomme ja nimemme ja kasvommekin. Kun pidät käsiäsi pääni päällä, Birkenau on tuulessa. Minulla on hetken aikaa lämmin, enkä juuri nyt ole kokenut tätä kaikkea. Voimmeko suudella hautien yllä? Voimmeko syödä leipää, jonka juuret ovat syvällä rakkaidemme tuhkassa? Me, jotka olemme vuosisatoja paineet hautausmaalle, kun mikään muu maa ei ole ottanut meitä vastaan. Olemme nukkuneet vainajien vieressä, syöneet heidän leipäänsä ja lukeneet toisillemme ääneen sanat, jotka eivät ole kirjeessä löytäneet perille. Voimme nostaa maahanpudonneen linnun takaisin pesäänsä ja peitellä sen rukouspuun oksalla. Voimme ottaa maasta pienen kiven ja asettaa sen heidän muistokseen, joilla ei ole hautaa. Voimme sytyttää tuleen soihdut ja lausua ääneen jokaisen nimen, joka on myös meidän nimemme. Voimme solmia paitamme yhteen ja nostaa Mauthausen ja tuuleen lipun, joka on meidän lippumme. Kun katsomme edessämme lainehtivaa viljapeltoa, näemme tähtitaivaan. Kun katsomme korkealle tähtiin, näemme niitä monta miljoonaa. Auringon paistaessa me emme peitä enää silmiämme, vaan annamme valon virrata lävitsemme sydämiimme, joissa se lämmittää heidän muistonsa,
heidän nimensä ja heidän sanansa, joita emme koskaan elämässämme unohda. Kun suutelemme hautojen yllä, itse elämä hymyilee meille, eikä varjoja enää ole. Se alkaa tulesta. Heräämme säikähtäen savuiseen uneen, kun synagogamme poltetaan tuhkaksi. Olohuoneessa lasin keskellä lojuu tiili, johon kukaan ei halua koskea. Se hehkuu oudosti. Se ei kuulu tänne. Vihassa rikottu lasi täyttää aamulla kadut ja lehtien sivut kaikilla kielillä. Kristallityö. Se alkaa junista. Ihmisten hurratessa Dachau, Buchenwaldin ja Sachsenhausenin portit avataan ja rikolliset syyttävät meitä rikoksista. Meidät viedään vankiloihin. Me seisomme niiden pihoilla peloissamme yhtenä ajeltujen päiden merenä. Se alkaa getoista. Keskikaupungin korttelit muurataan umpeen. Miksi meitä hakataan ihmisten keskellä? Miksi te nauratte meille? Mitä pahaa me olemme tehneet? Tulesta, junista ja getoista alkaa pimeys, josta me huudamme sinua, Herra. Panemme toivomme sinun sanasi ja odotamme sinua hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan. Vuosien ajan meitä käsketään riisumaan. Olemme nälän ja tautien kuihduttama ruumis, joka tuskin pysyy pystyssä eikä muista omaa nimeään. Meillä ei ole mitään turvaa ja toivoa. Pitkitämme riisumista niin kauan kuin voimme. Viimeisillä metreillä he seisovat edessämme ja työntävät sormensa sisään. Miten vihankaan heitä. He sulkevat oven ja sammuttavat valot. Pimeydessä me huudamme, hakkaamme ovea ja seiniä. Äänemme kimpoilee kaauksena, jota kukaan ei kuule. Aamua ei tule. Kaasuvia lapset, heidän itkunsa vaimenee, kunnes lakkaa kokonaan. Naiset ja vanhukset vaipuvat heidän päälleen kuin uneen. Viimeisillä voimillaan vahvimmat miehet kiipeävät alastomien ruumiiden päälle haukkomaan henkeään, repien noustessaan rikki kauniin alabasteri ihomme. Miksi te ette sammuta tulta? Miksi te ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Miksi ette sammuta tulta? Miksi ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Me emme halua kuolla. Olemme sodassa rintaman takana. Kun kuolemme, sen näkee yksi ainoa sotilas. Meidän ruumiimme viedään päivittäin korkealle mäelle. Meidät poltetaan siellä ja krematorion lämmöllä lämmitetään vesi, joka virtaa putkia pitkin vielä elossa olevien suihkuihin. Me olemme villiruusuja, jotka koetetaan lopullisesti kitkeä maan päältä. Kirsikkapuita, joiden vaaleanpunaisten lehtien värjäämä kaupunki oli liikaa. Ja nyt meidät puetaan siniharmaaseen kankaaseen ja kuihdutetaan elävältä pimeissä huoneissa. Kauneutta ei voi koskaan kitkeä tai kahlita. Vaikka koko metsä palaa, uusi nousee sen tuhkasta. Savu hälvenee ja aurinko lämmittää taas maan ja kaupunkien rauniot. Kuin kevään lukemattomat silmut ja maan läpi pimeydestä taimet, kauneus herää aina uudestaan eloon, pisimmänkin talven jälkeen. Yhdessä me olemme jalka, joka villissä tanssissa nousee kevään auringon valoon. Yhdessä olemme käsi, joka vakaasti ja taiten maalaa verellään pellava kankaalle ja pergamenttikääröihin. Yksi suu, joka iloiten
kirkkaasti ja kovaan ääneen. Laula esi-isiä, me laulat silloinkin, kun meillä ei ole enää muita sanoja. Olemme kärsinyt, kidutettu ja kuihtunut keho, joka vielä elossa, itkien ja nauraen, kertoo tarinamme yhä uudestaan, vaikka näyttämämme on kylmän kellarin pimeä nurkka tai likainen ullakko, jonne vähäinen valo lankeaa yksinäisestä ikkunasta. Me olemme enemmän kuin meiltä viedyt tavarat, enemmän kuin nämä vankilat, joihin meidät on kätketty siinä toivossa, että me unohtaisimme tämän maailman ja maailman meidät. Enemmän kuin syntymätön lapsi, joka kuolee äitinsä kohtuun, ja vanhus, joka elämänsä nähtyään näkee viimeiseksi edessään huoneen täynnä alastomia ihmisiä ja muistelee silloin kaikkia niitä kertoja, jolloin hän koko sydämestään tanssi ja lauloi, kirjoitti ja maalasi, kuin huomista ei koskaan tulisi. Silloin hän jo yksinään valaisee sielullaan koko suuren salin näyttämän. Eikä muuta tarvita. Me olemme voittaneet. Kiitos.

lisää Hermanni Turkkiin. Terveisiä ihanaiselle Lillelle siellä Papukahvilassa. Toivottavasti on hyvä fokus tehdä duunia. Laitetaan sulle myöhemmin Hermanni Turkkiin. Jos on biisit oikeita, niin pistet tulee tänne päin.

herätysshow, herätys huomat, toverit. Lähdetään soimaan hyvää musaa, herätään. Se on aamupäivä ja perjantai. Ja tästä teille Kendrick Lamar.

Yes. Nyt se on täysillä, yes, yes, yes. Ja samalla kaikki on hahmotelmaa niin kuin elämän yleensäkin, et saa toista yritystä. Mulla oli mikki väärässä kohdassa.

0: Kyllä, kyllä.
1: Leijaillaan siestalla omissa keloissa. On niinku kurut
0: pitkä se Matti.
1: Pyhissä meloissa.
0: Jep. Mä löysin uuden paikan, mihin laittaa tämän mikin. Nyt ainakin mun korvaan soundaa paremmalta. Kerropa mulle Susanne, miltä tää soundaa. Yes. Vapaa päivä, Pitkäsen Matti. Let's do it.
1: Jalat kohti kattoa ja käteen kuppi kuumaa. Venaan valaisi tumista, koen tietoisuuden huumaa. Lepposasti käy vaan välillä skruudaa. Ja palaan noja tuoliin, niin aatoksia zoomaan. Nyt ei mikään voi säädy määrästä riippua. Voin vaan rauhassa tuolissa kiikkua. Niin kuin viisaat miehet tekee eläkkeellä. Hiljaa tuprutelle verran.

ei voi uravaraa elämäni rakentua. Teen töitä, et saa laskut maksettua. Kuhan tässä noja tuolissani opiskelen, kalsareissa pohdiskelen, tähdille todistelen. Soitan viululla tätä joutilaan laulua ja tsiikaa vierestä tätä kaotista pauhua. Maailman salaisuudet yhteen sulautuu, kun annan aikaa asioille hautuu. Tämä runo tuulesta kerrankin kuulen, niin suuret voi olla sun vaikutusmahdollisuudet. Huomaamatta voi sylkeä ympärille pahaa, jos elämän sisältö on vaan pelkkää rahaa. Tonneittain paskaa voi pallolle tuoda, tai sit jotain merkittävää henkistä luoda. Takakenossakin kasvata yhteistä laskuun, mut koita aina muistaa ottaa edes kakka.

Jes. Keimekamatti taajuuksilla. Kyllä, kuuntelette Keimekamatin herätysradioon. Aamupäivä, tervetuloa uudet kuulijat. Moikka Sonja. Mitä tyypit? Toivottavasti elämä potkii lujaa. Jyväskylässä kaikki okei. Keimekamatti on the spot.

Kyllä, näin se homma menee alas. Time Machine. Dave Megamatti, aamu teenä tulsii. Riisipuro kohta valmis. Let's go!

0: Kyllä vain. Se oli Time Machine. Rest Up Sweetheart. Ihanat lempeäsydämiset ihmiset, tervetuloa. Ollaan keskipäivässä 2 minuuttia vaille 12. Pian alkaa olla lounas. Fiilis Dave Mekamatillakin. Ihanaa olla täällä teidän kanssa. Soittaa musaa. Laitetaan tosta uutta suomalaista kamaa. Tässä on Anna Puu fiitissä. Se on Asa. Jes, oli Asan keikalla tuolla Tavastialla muutama viikko sitten. Oli huisii. Kova bändi, kova meidinkin.
1: Mun toiveena on tehdä yksi laulu.

Yes. Asan Love-levyltä. Aivan huikea levy. Tehty Love Recordsin vanhasta sampleista. Respect. Hieno konsepti. Jotka tietää Madlibin Shades of Blues-levy. Sama konsepti. Mutta tässä on Asan rapit. Can't beat that. Jep, mukava kuulla, että ihmisiä on paikalla. Laitetaan lisää musaa. Mä ostin tuolta Helsingistä, tilasin pari uutta vinskaa. Niin joo, niille jotka ei tiedä, niin Megamatti soittaa vaan vinskaa. Ja tää on Hermanni Turkkiin. Nyt mennään jonkun aikaa Hermanni Turkin paris. Mä alan syömään riisipuuroa, bless. Onpa muuten siisti versio tämmönen 3/3. Ruotaanpa alkuun, se on hässäkkä. Eli nyt lähtee Hermanni Turkkiin, lihava kuu. Ha. Day Megamatti on the spot, herätysradio. Jyväskylässä ikkunasta katon ulos, näyttää ihanalta lähetun vuonna.

Jes. Eli lisää Hermanni Turkkiin vaan. Pistäkää mulle jotain terveisiä. Miten siellä menee? Onko teillä sitten yhteys Facebookin kautta, WhatsAppin kautta? Uskon, että jotain kautta teillä on kaikilla mulle yhteys. Kuunnellaan, mitä Hermanni Turkki kertoo. Ihana helsinkiläinen katusoittobändi. Ihania tarinoita, ihana harmonikka. Ihania miehiä. Dave Mekamatti, Herätysradio.

Yes. Nyt tulee pitkä putki Hermanni Turkki, DM Kamatti Herätys Radios. Tervetuloa messiin. Alkaa olla jo semmonen päässä pyörii huippaa meini, kun pitää saada äkkiä sitä riisipuuroa. Mä oon puhunut siitä jonkun aikaa. Nyt mä menen tuonne keittiöön, otan riisipuuroa, heitin siihen kaneliin. Mä en tiedä mitä te heitätte yleensä riisipuuroa, mutta mä heitän sinne kookosöljyä. Big place.

Jes. Melankolian ääniviivat murtuvat. Niin kuin Hermanni Turkki sanoo. Kieli on solmussa, mulla on niin herkullista riisipuuroa täällä. Ketjus lisää tuusi teetä. Mun riisikakkuu myös. Jyväskylä aamupäivä, keskipäivä näyttää tosi kivalta. Kaupungin kattoja. Ikkunasta katselen nuoran studiolta. Naapuri saapuu kotiin. Ei ole tuulen vireettäkään. Mut silti olo on hyvin virkeä. Kohta voisi aukaista ikkunaa. Kuunnella, onko kaikki muut tovinnut ja lähteneet. Ainakin puut ovat luopuneet lehdistään. Mut kuunnellaan musaa. Nautitaan päivästä. Metsä nauttii tästä mun riisipuurosta. Mulla on ihan fileissä. Tosiaan, Jyväskylä, nuoran studio, nuoren vanha talo. Alvar Aallon henki asuu yläkerrassa. Teijinen Kamati, herätys, radio.

Jes, tervetuloa messiin Lepi Luopio. Siellä Oulun päässä. Toivottavasti Oulussa on mukavaa. Pakkaset alkaa saapumaan ja ihmiset on lempeinä. Pistä Lepi jotain, jos sulla on jotain terveisiä, mitä haluat lähettää kuulijalle. Tässä sulla on jotain musatyylitoivetta, musafiilistoivetta. Biisitoiveita en ota vastaan muuta kuin Hermanni Turkilta tällä hetkellä. Mut mulla on kaikennäköistä musaa täällä. Mulla on kämppä tähän vinyyliin. Soitan pelkästään vahaa tänään. Ja aina. Ehkä joskus se kassuu. Mut musa on pääasia. Aamojen varjoja turtuneet ilmeettömän muotoon ja niin nelipuvatus vaan. Jes, DJ Mega Matti. Herätysradio. Jes.

Jes, Metsillä on kuuntelijaennätys käynnissä. Aivan mahtavaa. DJ Mekamatti nostaa hattua, kalastajan hattua. Ai, elämä on hyvää täällä Jyväskylässä. Parin tunnin päästä lempeitten ystävien kanssa lounastreffit. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin. Ihania katusoittomiehiä Helsingistä. En tiedä, onko Helsingistä nyt tällä hetkellä kuulijoita. Uskoisin, että mennään aika Jyväskylä-painotteisella. Oulusta ehkä muutama. Pistäkää mulle terveisiä tulemaan, miltä näyttää teidän keskipäivä. Kerrotaan vähän. Jaetaan fiiliksi DJ Mekamatin herätysradiossa.

Istahdat kivelle ja huomaat vanhentuneesi. On oudon tyyntä, olit lähdön velkaa itsellesi.

Jes, mä kuulin just, että DJ Mega Matti saa studioon vieraita. Lille tulee tänne. Aivan ihanaa. Lille on myös kova tuota Hermanni Turkki-fani. Saa nähdä, riittääkö meidän Hermanni Turkki-levyt siihen asti, että Lille tulee tänne, mut ainakin meillä on nyt Hermanni Turkki. Kuunnellaan sitä lisää. Metsi lappaa riisipuuroa lisää naamaa. Nyt on taas kyllä hässäkän aika. Vinyli pyörii. Laitetaan 4/5 toimii. Jes, Hermanni Turkki kertoo meille. Eli DJ Mega Matin herätysradio.

Pakko antaa tämmönen varoitus tässä vaiheessa, jos siellä kuulijat nauttii teetä. Ottakaa, että se tee jäähtyy. Teimme kamatti poltti just pahasti kielen. Damn son.

0: antaa vinylin pyöriä vielä. Riisipuuro on kohta Matin masussa. Studiovieras tulee kohta. Ihanainen Lille saapuu paikalle ja pääsen soittamaan sille vielä livenä musaa täällä. Meininki on muutakin hyvin lempeä Jyväskylässä. Edeltiin vakiopaineessa venäläisellä illallisella. Terkkuja Lille äidille. Aivan mahtavia kotletteja. Vielä muutama kappale Hermanni Turkkiin tulossa. Sitten aletaan tekee enemmän DJ-hommaa.
1: Soita huuliharppua jätkä.
0: Teimme kamati herätys radio. Yes.

meininki ei millään tavalla vakavaa. Tota, elämästä irti kaikki, mitä lähtee. Elämä on tehty tuhlattavaksi. Näin mä sen näkisin. Jes, päästetään irti huolista. Perse ylös siitä tuolista.

Eli tosiaan Hermanni Turkki, Dei Megamati, herätysradio, me huomasimme, me ollaan saatu lisää kuulijoita. Oi vitsi, terkkuja Hollantiin. Sinne vaan paljon rakkautta, paljon sitä lempeä, paljon sitä hellää elämää. Ai vitsi. Pistä tuota Hollannista terkkuin. Mikä on Hollannissa meininki? Miltä ne näyttää, kun katsot ikkunasta ulos? Kiva kuulla. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin ja kohta tätä jotain muutakin.

0: seiniin muurattuna kuoleman väristys. Joku rännittää viimeiset sameat sammaltaen sointuvat sonetit. Tytär itkemään jää.
1: Voi vitsi, kuin ihanaa. Megamatti sai tänne vieraan studioon. Lille, mikä meininki? Mikki on päällä. Yes. Lille sanoo, että Jyväskylässä on kylmä. Lille tulee Helsingistä, niin kuin Hermanni Turkkikin. Mut onneksi Megamatin studiolla on lämmintä riisipuuroa. Voi että, tervetuloa Lille. Lille sanoo, että jee, kiitos. Vielä vähän Hermanni Turkkiin, sit mennään kuuntelee ehkä vähän jatsia. Rauhoitu puliukko, niin kuin Herman

Jes. Aletaan menee. Menee vähän syvempiin soundeihin. Sound Directions. Dave Kamatti. Herätysradio.

Yes, otetaan Donald Byrd ja Blue Note. Yes, Stepping Into Tomorrow. Kyllä. Dei Megamatti herätys radio. Megamatti is all about that jazz.

0: play this little tune now called The Thing.
1: Yes. Eli nyt lähtee Lou Donaldson live matskuu Buffalosta vuodelta 65. Kovaa kamaa.

Jes, ollaan DJ Megamatin herätysradiossa. Itse kello alkaa olla yksi. Kohta voisi lähteä lounaalle. Kyllähän tuossa riisipuurot jo syötiin. Jos jyväskyläläisiä immeisiä lempeitä siellä vatsakurniin lounas alkaisi maistua, niin sitten komppiin. Lähdetään vaikka lozziin syömään tai johonkin muuhun vastaavaan sonattilaan. Mut Megamotti soittaa lisää jatsia. Ihanaa Lille, että sä oot paikalle. Mukava nähdä, ihana, että oot Jyväskylässä. Vitsi, huomenna meillä on tulossa kovat UG-teknokemut Jyväskylässä. Tietää, jotka tietää. Jos haluat tietää, niin ota komppiin.

0: Oi, jäkät! Kaakelen!
1: Kuuletko sitten käsiloukkuja, jonka tavan

Jes, Lepi Luopio, kiva, että olit kuuntelemassa. Toivottavasti oli maistuvat aamukahvit. Ja nimenomaan aamukahvit, niin kuin Oulussa sanotaan. Ja hei, kerro Pyrylle terkkuja, paljon rapsuja. Nyt lähdetään kovaa, vanhaa kamaa. Jats-laulaja, Billie Holiday.

0: posti kulkee junalla päässä ja jatsi maistuu. Tulee vähän quasi-modolla, mitä mä tykkään mieltä jatsista. Se voi tippua muutama hyvä jatsitärppi.
1: Listen. Oh, I be getting lifts, sitting back, listening to Sun Raw.
2: Early George Benson on down the Hampton Hall. Steve Cool, George Cables on the Fender Road.
1: See the Walton Herbie Hancock drop the heavy load.
2: Gene Harris in the three sounds for soul jazz listeners. Bobby Hutchins.

sieltä lähtee propsee Blue Noteille. Jes, kuuntelet Dave Megawattin herätysradioa. Kohta voisi ehkä siirtyä johonkin lounasradioon. Mut sitä ennen lounasta Megawatti suosittelee joogaamista, joten studiolla tehdään nyt silleen, että antaa Quasimodon nyt hetken kertoa tarinoita, fiilistelkää Quasimodo, Mad Lib, Stone Straw Records, kyllä. Mä annan vinylin pyöriin ja heitän pari jooga-asanaa, ala valmistautuu lounaalle. Pistäkää komppi, jos haluatte lähteä messiin Jyväskylässä lounaalle. Bless. Freedom throughout the universe.

0: about weather.
1: Where the hoes at?
2: Or, I don't even like that nigga, man.
0: Or where my foes at?
1: Hey, I'ma take that nigga out, man. You see my strap?
0: But you're bluffing.
2: I'll kill that nigga. Right now.
0: And everyone knows that. Check your week, Mark MCs every day, all day. It's where I stay deep on the west. Real MCs don't play. We're laying down just like that, or better yet, like this. Rhymes on deck, even fake MCs check. Check, check, check. Every day, all day. It's where
3: every day, all day. Hei, muistakaa kastella huonekasveja. Se on tärkeetä. Antaa meille hyvää kamaa, mitä me hengitellään täällä. Mukavampi olla sisällä. Katella ulos kaunista syksyä. Jyväskylän puut on puottanut lehet pois. Aamuissa on virkeää. Hieman alta nolla kelii. Tosiaan Megamatin herätysradio. Jokainen voi itse miettiä, mitä se herääminen tarkoittaa tähän aikaan päivästä, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, se on Quasimodo. Stone Store Records.

0: Kyllä. Nyt otetaan Lilleltä biisi toive. Lille, mitäs bändiä sä haluat soittaa meille?
1: Lost Coastia.
0: Minkäs ihanan Lost Coastin kappaleen sä haluisit, että mä soitan?
1: Mä en sittenkään tiedä vielä.
0: Okei. No. Ei oo mitään kiirettä. Meillä on Lost Coastin vinyli täällä. Rakkauslevy. Toi on aika hyvä toi moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Taisin soittaa sen mä festeillä sulle viimeksi. Joo. Laitetaanko se nyt? Se on toinen levy. Yes. Me kamottiin vähän hengästyttää joogaaminen. Ei se mitään. Laitetaan Lost Coastia soimaan. Hei, terveisiä sinne kaikille vaan kuulijoille. Mukavaa, että olette DJ Mekamoti. Herätysradios. Kyllä. Se on perjantai. Kello on mitä se on. Ei anneta sen vaikuttaa. Moderni idiootti.
2: Silmät se.

Jes. Terveisiä sinne Kallioon. Miten Kalliossa menee? Onks Flora kämpii? Kerro terkkuihin. Yes. Flora, if you're hearing this, we love you with heart from Mega Matti and Lille. Yes. Aha, Flora on lähtenyt saareen viikoksi. Kyllä, ei se mitään terkkuja vaan sen saareen. Yes, yes. Vitsi. Noora, onks sulla jotain musatoiveita? Mä vois esim. Heittää täältä sulle Pietarin spektaakkeli, joskus sulla jotain biisitoivetta. Ihanaa, että oot linjoilla. Kallio on hereillä. Niin on Jyväskylä, Dei Megamatti, Lost Doors. Moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Näin se on. 2015.

Kyllä, tää lähtee kallioon. Yes. Tää on Nooran toive. Noora, oot rakas.

Kyllä. Täällä soitellaan Jyväskylässä puhelui. Koitetaan saada lounas seuraa. Mut nyt lähetään menee Stone Straw. Kyllä. Studiossa on kuuma meininki. Puotetaan vähän hip-hop-biittiä tähän. Check it out. Come on. Recognize. J-Lib. Yeah, J-Lib collab. Yeah. Tää oli Kuolib. Yeah.

0: Yes, eli Madlib, J Dilla, valittu eli J Lib.
1: Jos vielä kaipaa.
0: Ha, otetaan lisää Pietari spektaakkeliin.
2: Vois kaikki olla kuin silloinkin.
0: Kuin silloinkin, DJ Megamotin herätysradio.
2: Jos vielä kaipaa, tulen takaisin.

0: Jes, kyllä se on Nora niin, että meillä on mentaalinen yhteys. Tää biisi menee kans sinne kallioon.
1: Vaikka tahdoinkin.
0: Toivottavasti pääsis pian käymään.
1: Jos vielä.

0: Kyllä vain. Aika ottaa Joosa keskitaloon. Megamatilla alkaa lounasaika. Piakkoin. Otetaan vielä muutama biisi, fiilistellään.
1: On hyvä, että olet surullinen, kun lähdet.
0: Ei tarvi siltä olla surullinen. Megamatti lähtee. Kyllä näitä tulee lisää. Radio pyörii, aina kun fiilis on päällä. Jes, pidetään syksyllä. Lämpimät sylit. Pidetään rakkautta rinnassa.
1: Niin

Kyllä vain. Ihana kattoa huomata, että te olette kuulijat pysynyt uskollisena, pysynyt Megamotin taajuudella. HRFM, ihan mahtavaa. Ei vitsi, otetaan vielä vähän musaa ja jatketaan sitten päiviimme kukin tahollamme. Dei Megamotti, herätysradio. Otetaan vähän eri padua. Kaikki muistaa silloin. Back in the day. Yes, herätyskuomat.

Sori, yhteys katkesi hetkeksi. Ei mitään, kunnon vielä Eros Padu, Dave Mega Matti. Studiossa myös vieraana Lille, mikä meininki. Lille sanoo loistavaa.

0: Teemekamat ja aika lähteä tekemään muita hommia.
1: Katsotaanpa. Nopea laskutoimistus tässä. Hetkinen. Se. Jaa. Ja se osoittaa, että me voimme. Me, mutta...
2: Mitä?
1: Niin, jos laskuni pitävät paikkansa, saa jokainen vuosittain keskimäärin 20 tonnia omenoita.
2: Voi hyvä tavaton, eihän semmoisesta määrästä jaksa tehdä hilloa.
3: Ja minä kun luulin, että vähät rahat tuottivat vaikeuksia.
0: Kyllä se näin on. Pidetään omenahillot säädyllisissä määrissä. Deime Kamatti Nuoran studiolta toivottaa aivan mahtavaa perjantaita. Ja Noora, hei, tarjous on vielä voimassa. Tervetuloa Jyväskylään. Oot erittäin lämpimästi tervetullut tänne. Ja terkkuu kaikille muillekin. Jyväskylässä päivä näyttää kauniilta. Pilvet on tommosia harmaan sinisiä hattaroita ja aurinko pääsee joistain väleistä irti. Ei mitään. Teimekamatti herätysradio. Peace out. Respect the next man.

Oikein, oikein ihanaa sunnuntai-iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on historian ensimmäinen DJ Soita parempaa musaa -ohjelma täällä Radio Hearilla. Ja Tampereelta ollaan liikenteessä ja aloituskappale oli Alfonso & Folk -yhtyeen Bleaker Blue. Siinä laulettiin kauniisti toisella kotimaisella tuollaisen minimalistisen elektron siivittämänä ja sen päälle. Taisin törmätä tähän bändiin joskus levymessuilla tuolla Idea Parkissa. Silloin siellä oli porukkaa. Nyt Idea Parkissa ilmeisesti on hyvin väljää, niin kuin monessa muussakin tällaisessa ostoskeskuksessa, mutta toivotaan kaikkien kannalta, että vielä kuluttaminen jatkuu, mikä on tietysti sekin hyvin ristiriitainen asia, eikä ainoa ristiriitainen tässä maailmassa. Mutta ajattelin, että alkuun voisimme kuunnella jotakin melko tuoretta musiikkia, koska ensin tuntui siltä tänä vuonna, että omasta mielestäni ei niin hirveän mielenkiintoista uutta musiikkia julkaistu, mutta sitten kyllä kun vuosi vähän ja kevät kuluu, niin jotain mielenkiintoisia julkaisuja on kuitenkin tullut. Ja ajattelin, että voisin soittaa tällaista kokkolalaista kaveria kuin Arppaa ja Vartiovuori-nimisen biisin häneltä. Hänhän on siis Kokkolan yksi Pihlajasta kotoisin. Jostain syystä, niin se on todella hieno paikka ja siellä on hieno tämmöinen keikkapaikka kuin Kahvila Saha. Ja se tarvitsee myös tukeanne näinä päivinä, niin kuin monet keikkapaikat tarvitsevat. Erilaisia mesenaattikampanjoita on käynnissä. Niin Arppa mainitsee aina tuon, että hän on yksi Pihlajasta ja se on vähän tällainen niin kuin heille tärkeä asia, mitä on vaikea käsittää, että he eivät ole siis kokkolalaisia, vaan he ovat yksi Pihlajasta, joka on vähän sama kuin minä mainitsisin aina, että olen Tampereelta, mutta en ole Tampereelta, vaan olen lentävän niemestä. Kuunnellaan Arppaa. Arppaa biisin verran ja biisin nimi on Vartiovuori.

Siinä arppa Kokkolan yksi pihlajasta piti soittaa heti perään jotain uutta musiikkia, mutta sitten aivoitukset menivätkin siten, että ajattelin soittaa vanhaa musiikkia ja pysyä Kokkolassa. Tuli nimittäin nähtyä joitakin vuosia sitten ensimmäistä ja toistaiseksi viimeistä kertaa Petri Möller-niminen kaveri tuolla sahassa livenä, ja pidin kovasti kuulemastani ja näkemästäni. Voitaisiin kuunnella seuraavaksi Petri Mölleriä hänen albumiltaan Sateisen maan kuningas, ja biisin nimi on Sä olet kaikki. Ja eräs ystäväni sanoi, että tässä biisissä kuuluu Smashing Pumpkins-yhtye, ja sitten kuuntelin kyseistä biisiä ja totesin, että minunkin mielestäni tässä on jotain Smashing Pumpkinsia. Samalta ajoiltahan tämä on. En tiedä, kuuletteko te mitään vastaavaa, mutta kuunnellaan Petri Mölleriä.

Siinä oli helsinkiläistä Neiti Olga nimistä yhtyä, että tämäkin on, tämä oli uutta musiikkia. Aivan hiljattain ilmestynyt Luova Recordsin kautta. Ja tämähän on tällaista shoegaze kenkiin tuijottelu musiikkia. Neiti Olka on kyllä kuunnellut lajin arkkityyppiyhtyeitä, kuten Slowdivea ja näitä vastaavia. Piti nyt hirveästi luetella shoegaze-yhtyeitä, mutta joten sekin jäätyy täällä Radio Hairin linjoilla. Mutta tässä oli hienoa lyriikkaakin. Useinhan tuossa käytetään tehokeinona sitä, että se lyriikka painetaan sinne musiikin sekaan ja se kuuluu sieltä aika heikosti. Tässäkin levyllä on paljon sitä, mutta sen takia suosittelen fyysistä kopiota hankkimaan, koska tässä on sanavihkonen sitten mukana. Piti muuten soittaa myös uutta Pöllöt-tuotantoa, mutta sitten huomasin, että eihän minä polttanut sitä CD:lle lainkaan, eli sitä soitetaan sitten varmaan seuraavassa lähetyksessä. Nyt voitaisiin soittaa Teemu Raudaskoskea, joka on tamperelainen tällainen, myös käsittääkseni kuvataiteilijakin. Ja tämä on hänen valoääni albumistaan tehty remix-albumi, missä on tämmöinen biisi nimeltä A Luna Lan, tai A Luna Lan, featuring Elisa. Ja täytyy mainostaa tässä sen verran, että Tampereella kun on tämä Laukontorin antikvariaatti, niin siellä pyörittää sen pitäjä Nike, niin pyörittää tätä Joteskii Groteskii levyyhtiötä, ja kannattaa kyllä tarkistaa kyseisen levyyhtiön tuotoksia siellä. Hänelle muun muassa Joteskii Groteskille levyttää muun muassa Tampereen tämän hetken kovin yhtye Torrances, josta olen intoillut todella paljon. Mutta kuunnellaan seuraavaksi Teemu Raudaskoskea ja tätä hänen remix-albumiltaan kappaletta A Luna Lan.

Sinne pikkuhiljaa katoaa Teemu Raudaskoski. Hieno biisi. Hieno remix aiheesta. Tässä tosiaan niin kuin miettinyt tätä ohjelman formaattia, että onko tässä mitään formaattia. Totesin, että ei tässä kyllä ole mitään minkään sortin formaattia, koska jonkinnäköisestä ADHD:stä ilmeisesti johtuen, niin mieleni vaan pälkähtää soittaa jotain biisejä. Se on niin kuin vähän tämän homman idea. Ja senpä vuoksi mieleni pälkähtikin seuraavaksi soittaa Euroviisu-biisi, joka mielestäni on yksi parhaista Euroviisusta, jota on koskaan tehty. Olipa kovasti sanottu, mutta Belgian edustaja muutaman vuoden takaa, Blanche.

Joo, tämä oli sellaista musiikkia, mitä itse asiassa täytyy tunnustaa, että kuitenkin mietin, että voisin soittaa tässä lähetyksessä. Syy on se, että mietin eräs päivä nostalgiaa terminä ja asiana ja sitä, että miten minussa on todella vähän taipumusta nostalgiaan, vanhojen muisteluun, enemmän jotensakin semmoinen eteenpäin katsomisen halu. Mutta ehkä nyt niin kuin tämä lokauttimeininki on jonkun verran nostanut pintaan sitä nostalgia-ajatusta. En tiedä, onko kukaan muu tuntenut mitään samanlaista. Eli tämä tavallaan perinteinen vanhat hyvät ajat, 90-luvun alkupuoli, 14-15 kesäisenä. Ai sitä viattomuutta ja tavallaan maailma edessä ajatusta. Niin silloin tämä Don Huonojen Hyrrä-albumi, ei kun Kameleontit on albumin nimi, Hyrrähän oli se ehkä ensimmäinen Don Huonojen pieni hitti, ei kuitenkaan ehkä se, millä sitten ihan Ruislokin rantalava täytettiin. Niin täältä biisi Kaunis painajainen, niin siinä on jotain sellaista, että sitä liittää johonkin hetkiin elämässä ja nuoruudessa vahvasti. Ja täytyy kyllä myöntää, että vaikka osin tämä seuraava yhtiö on kärsinyt jonkinlaista inflaatio omassa kuuntelussani, ainakin tällä hetkellä, niin tämä kyseinen kappale vie jollain tavalla myös sitten tuonne nuoruuteen ja koulun, leirikouluun. Ja tässä biisissä on hieman sellaista lyriikkaakin, joka myös viittaa tämmöiseen leirikouluiluun. Niin tämä kuuluu niihin biiseihin, jotka kyllä herättävät nostalgisia ajatuksia. Kuunnellaan, mikä biisi se on.

pidän tällaisista biiseistä, mitkä loppuu tällai feidattuna, koska niiden päälle voi tällai hienosti puhua. Näin. Se oli tietenkin Joensuun lahja Suomelle ja maailmalle. Neljä ruusua -yhtye ja Hyvää yötä Bangkok -albumi. Oli todella kovassa soitossa teini-iässä. Sittenpin osa kappaleista on hieman saanut koomisiakin piirteitä, mutta sellaista se usein on, että pitää olla myös armollinen sille nuoruudelle ja armollinen sitten nuoruuden hairahduksille. No, ei voi sanoa, että Neljä ruusua olisi ollut nuoruuden hairahdus. Mutta joo, siinä muistobiisissä laulettiin tyttöriihestä ja kesäleiristä ja tällaisista, ja se vie kyllä vahvasti tuonne leirikouluun. Ja eräs muisto sieltä leirikoulusta oli se, kun luokkakaveri kaatoi ämpärillisen patakuumaa vettä päällensä. Olin siinä vieressä ja tämän lauteella ja katsoin kaverin ilmettä, ja se muuttui melko kauhistuneeksi muutaman sekunnin jälkeen. Sitten hän juoksi niin lujaa kuin pystyi järveen. Ja vielä iltanuotiollakin oli aikamoinen kuumotus päällä. Toki monet pojat olivat sitten kateellisia, koska tämä kaveri sai tyttöjen huomiota siellä iltanuotiolla. Mutta en minä nyt ainakaan olisi sitä vaihtanut sitten siihen kuumaan kylpyyn, hieman liian kuumaan kylpyyn. Sitten pompitaan aivan jonnekin muualle. Ansioitunut Schwarz Records Turusta on julkaissut hienoa musiikkia, julkaissut uutta hienoa musiikkia, mutta sitten julkaissut myös muun muassa tällaista Love Records-tavaraa, Wigwamia, Tasavallan presidenttiä ja näistä sitten tulleita sooloprojekteja, nyt esimerkiksi Pekka Pohjola-levyistä tehtiin uusinta julkaisuja. Ja heviä paljon ja kaikkea mielenkiintoista. Yksi mielenkiintoinen, yhdet mielenkiintoiset julkaisut, mitä Svartti tuossa viime vuoden puolella toi ulos, oli sellaiset kotimaista elektronista musiikkia käsittelevä kokoelma, ja sitten oli tämmöinen disco, mutta se oli niin kuin tämmöisestä pioneeri näkökulmasta ja niistä biiseistä koostuvia, missä on tällaisia elementtejä diskosta tai sitten jostakin elektronisesta musiikista. Tätä on vähän hieman vaikea selittää, mistä on kysymys, mutta kuunnellaan jotain, minkä tyyppisiä biisejä tuolla levyllä on.

Joo, se oli Fredia. Ja tämmöinen biisi kun Se outoa on, Magic Fly, siis ilmeisesti tämä on joku käännösbiisi nyt. Myönnän tyhmyyteni, että en tiedä tota alkuperäistä. Mutta tämän tyyppisiä hauskoja kaivellut tuo Swart Record menneisyydestä. Voidaan kuunnella siinä vielä joku muukin vastaavanlainen biisi vielä noilta kokoelmilta. Kaveri sinne laittoi vähän viestiä, että sanoin kuulemma, että rippikoulu ajoilta. No, tarkoitin leirikoulua, koska en ole rippikoulua käynyt. Mutta varmasti samoja fiboja voi tuntea kyllä varmasti rippikoulussakin. Joo. Ei muuta kuin kuunnellaan lisää musiikkia, kuunnellaan Biden We Fall ja vähän tuosta muutaman albumin takaa. Tässähän vaikuttaa tuo Ringo Manner, joka on Hearing-yhtyeessä ja sitten varmaan tunnetuin tällä hetkellä saattaa olla tämä Ruusut-yhtye, jossa Ringo vaikuttaa. Ja Ninni Luhtasaari ja muita. Aika hauska bändi sillä lailla oli niin kuin aikanaan, että hän perustivat täysin soittotaidottomina yhtyeen ja sopivat, että kuka vaan niin kuin huonoiten osaa tai hallitsee soittimensa tai jonkun soittimen, niin valitsee sitten sen. Ja lähdettiin siltä pohjalta. Se on toisaalta niin kuin aika mielenkiintoinen lähtökohta. Jos ajattelisi, että itse kun on todella huono rumpali tai ei ole rumpali ollenkaan, niin olisi valinnut niin kuin rummut soittimekseen, niin olisiko siitä ollut sitten jotain hyötyä tavallaan tulevan omien musiikkiprokkisten suhteen. Todennäköisesti siis harrastus olisi jäänyt siihen, koska olisi vaan mennyt hermot itseltä ja kuuntelijoilta. Mutta kuunnellaan Bind and We Fall ja When I Make a Sound.

Sinne katosi Point That We Fall, When I Make Sound. Lupasin, että kuunnellaan lisää siitä tuosta Svartti. En edes muista nyt kumpi niistä kahdesta tämä on, jolta tämä biisi on, mutta eipä sillä nyt ole kauheasti merkitystä. Paljonko kello on? Se on 9:10. Tässä on jo 50 minuuttia höpötelty ja soiteltu musiikkia. Kuuntelet siis Radio Hearia. Radiohear.fi. Mahtava etu tuli lähettää ohjelmaa teidän kautta. Ne haluan tässä yhteydessä kiittää kyseistä ry:tä, joka mahdollistaa tällaisen radio-ohjelman tekemisen ja lähtee siitä lähtökohdasta, että kaikilla pitäisi olla oikeus tehdä radiota. Hieno ajatus. Kuunnellaan sitten lisää tosiaan tuolta Svartti-kokoelmalta. Tämän biisin esittäjän nimi on Jerry ja biisin nimi on Nyt tanssitaan. En kyllä osaa tästäkään oikein mitään kertoa. Muuta kuin, että on hyvä biisi.

siinä Hausmylly yhtye. Ostin Hausmyllyn ensimmäisen albumin Systeemi nimeltään, ostin sen vinyylinä tuossa yksi päivä sitten, ja kyllähän se nyt aika lailla kanssa tietynlaista ajankuvaa on enemmän kuin jotakin muuta, mutta tuo oli hauska biisi, kun totesin, että sehän oli ihan puhdasveristä italodiskoa Suomesta vuodelta 90. Siinä näissä Svartin diskokokoelmissa niin mainittiin, että siinä sanottiin jostakin yhdestä biisistä. Niin se oli tämä fashion maailma, Pressin fashion maailma, että se oli italodiskoa. Minä en nyt soita Pressin fashion maailmaa, koska soitin sen joskus aikaisemmin jossain muualla. Haha, olipa hienosti sanottu, mutta tuota. Soitetaan italodiskoa lisää, soitetaan Javage-yhtyettä ja kappale Only You. Tässä on jotenkin niin suunnattoman hauskaa tämä käsittämättömän laiska tempo. En tiedä, mikä siinä niin kuin on niin hauskaa, mutta ja tietyllä tavalla miellyttävää ja rauhoittavaa.

Siinä oli sellaista artistia kuin Georgia, Gregoria, Georgia, miten tuo lausutaan? Siis hän on britti niin, ja nainen ilmeisesti. Tässä on niin kuin artisti nimestä kysymys. No, joka tapauksessa tämmöinen albumi kuin Seeking Thrills on ilmestynyt. Se on ilmestynyt tänä vuonna. Tämä oli niin kuin tuoretta musiikkia. Brittein saarilta. Sitä en myöskään muista, että mä oon jonkun old school punkkarin. Siis näitten originaali punkkareitten tytär. Mutta en muista kenestä nyt oli kysymys. Mitähän se sitten? Kello tulee 21.11 ja ajattelin, että jos pitäisin tämän mitan sellaisena lähetyksen mitan puolessa tuossa tunnissa, niin kuunnellaan tähän nyt sitten jotakin, ehkä vähän tempomusiikkia. Vai kuunnellaanko sittenkin jotain rockia? Kuunnellaan rockia tai jotakin sinne päin, koska Little Richard menehtyy tässä juurikin, niin ei kuunnella häntä, mutta kuunnellaan hänen kunniakseen jotain oikealla soittimilla tehtyä oikeaa musiikkia yhtyeltä Sky D and the Demons, ja biisin nimi on Jackpot Woman.

Noin. Ei tässä kyllä näytä paljon mitään logiikkaa tässä soittelussa olevan. Mutta sieltä tultiin Sky D and the Demonsin jälkeen, tai ennen tuota edellistä kuultua biisiä, niin kuultiin kotimaista Sky D and the Demonsia ja Jackpot Woman-niminen biisi. Siinä oli semmoista hauskaa, ehkä farfisa, urkua tai jotakin muuta urkua, mutta tuollaisella tivoli-meiningillä soiteltuna tulee Joe King Carrasco esimerkiksi mieleen. Ja tietysti nämä Tuomari Nurmio, eli sillä Maailmanpyörä palaa -levyllä ainakin niitä tivoli-urkuja. Ja vähän tietysti 22.Pirkkokin tulee mieleen. Nyt kannattaa muuten katsoa tuolta Areenasta, niin siellä Yle Areenassa niin aika hyviä keikkoja taas näissä timanttisissa keikoissa. Pistepirkoilta aika hyvä keikka, vielä parempaa tarinointia. Melroseilta erittäin energinen, siinä niin kuin papat suorastaan, niin pistää kyllä rockia niin kuin niin viimeisen päälle meiningillä. Ja sitten oli siinä Ursus Factorissakin jotakin jännää. En tiedä, onko se aivan niin kuin, onko se niin kuin ihan omaa kamaa tietyllä tavalla, mutta täytyy kyllä nostaa hattua kyseisen yhtyeen lavameiningeille ja sille yleisen ottamiselle ja sen sellaiselle. Nyt on muuten sellainen klassinen hetki, että en edelleenkään oikein tiedä, mitä soittaisin. Mutta siihen tämä ohjelma perustuu, että flowlla mennään. Ja hei, 22.Pirkko. Siitä tulikin mieleen, että mennään 90-luvulle ja tuonne tänne Tampereelle ja soitetaan Birds-niminen biisi yhtyeeltä nimeltä Cessna. Cessnahan on tuollainen lentokonemerkki. No, en puhu siitä enempää, koska en lentokoneestakaan tiedä oikeastaan juurikaan mitään, paitsi sen, että Helsinki-Vantaalla niitä on tällä hetkellä maassa aika paljon odottamassa tilanteen muuttumista. Kun on tuota Cessnaa.

Cessna Tampereelta ja Birds-niminen biisi. Tuota ennen hän soi sitten tietenkin, tai tietenkin vaan soi Kitty Daisy and the Lewisin Going Up to the Country, joka oli Kenneth Heath-yhtyön iso biisi, josta sitten tämä tällainen perheyhtyö. Siinä taisi olla oliko kolme tytärtä ja sitten isä jossakin rummuussa tai jotain, niin teki tuollaisen, ainakin heidän habitus oli tällainen rokkabilly henkinen. Oli tuossa varmasti jotakin semmoista rokkabillyä tuossa. Hieno ajaton biisi, Kenneth Heathin biisikin, mutta on hieno tuokin. Lähes yhtä ajaton versio oli se, ja sitten sen jälkeen soi tosiaan Cessna. Cessna oli Tampereella tällainen indie-yhtyö, joka on noussut sitten jonkunnäköiseen kulttimaineeseen, ehkä K-nimisen yhtyeen ohella, jotka olivat tämmöisiä ihan uraauurtavia tietyllä tavalla tämmöisessä indie-soundissa ja niin poispäin. Tässä alkaa kello olemaan sitä vaille kohta, että kun ajattelin, että 1,5 tunnin lähetys, niin se on hyvä lähetys, niin kello on 9:25. Ja sen verran tietenkin haluan venyttää, että pari biisiä voisi vielä kuunnella. Edelleenkään mitään hajua, mitä ne voisivat olla, mutta tuosta katson CDR:ltä, että siinä olisi ainakin salaliittoyhtyettä, maailman parasta salaliittoyhtyettä, Suomen Turguusest, ja sieltähän lähti sitten semmoinen biisi kuin Hei poika. Salaliitto.

0: Salaliitto Suomen Turusta ja kappaleen nimi oli Hei poika. Ja jos et ole nähnyt Salaliittoa livenä, niin mene ihmeessä katsomaan. Älä mene katsomaan mihinkään päivänäytökseen niin sanotusti, eli päivänvaloon. Mielestäni no aika monessakin suhteessa on parempi katsoa tällaisia rockibändejä vähän hämärimmässä klubeissa, mutta mene katsomaan Salaliittoa vaikka Tampereella joskus tulevaisuudessa Telakalle tai klubille tai Turussa Dynamoon tai niin poispäin. On kyllä, on kova bändi. Ei maha mitään. Hei, olet kuunnellut Radio Hearia. Kiitos siitä. Ja ohjelman nimi on ollut ja on edelleen DJ Soita parempaa musaa. Ja palataan ehkä, jos Radio Hearin tyypit niin suo, niin palataan Astialle jossakin vaiheessa. En tiedä, onko se ensi sunnuntai kello 20 vai onko se seuraava sunnuntai. Sellainen kahden viikon sykli voisi olla esimerkiksi hyvä tehdä tätä ohjelmaa. Tämä on hauskaa. Toivottavasti teilläkin oli edes hetkittäin hauskaa. Kun ollaan viimeisenä hitaana tällaista kuin tästä kaveria kun tämän nimi on Antero Lindgren.
1: Mother, there's a monster living inside of me.
0: The Mother on biisin nimi. Tämän myötä hyvää yötä. Pitäkää toisistanne ja

0: Moi. Tämä on Luovi Radio, ambientin erikoisohjelma. Minä olen Jukka Andersson ja tässä lueteltu heti alkuun ohjelman teokset. Kokeillaan tällaista lähestymistä, niin saadaan yhtenäinen soitto. Lähdetään kuuntelemaan.
1: A house in the woods. Sunlight on rusting hog. Orphoi. Space Forest Part 1. Distant Monastery. Orphoi. Lord of the Starfields. Tardas Daylida. Longing for something new. Ellen Uckbro. Frogan and Grass. Boards of Canada. Corsair. Electroacoustic cover by Ambient Org. Lisa Lurkenfeld. The Weight of History. Christina Vanzu, Snow White. Robin Sklotomeia, Woodlouse. Carly Malone, Lightanic Cloth Rum. Niv Heck, Walking in a Spiral Towards the House, Side C. Sarah Davici, Stations 2. The Caretaker, R1, Stage 6, Place in the World Fades Away.

Sitting on the green, you

Ey, wohl auf.

io ce l'ho. Keskiosa ja sitten lopetetaan silleen tuhdusti.

alone.

No seuraavan tulee on kirjoitettu Bratislavassa, kun oli lukittunut parvekkeelle ja päässyt karkuun. Se kertoo juhlista, joihin en päässyt. Tai jos minua ei päästetty pois.

그렇게는 잘 모르니까 사람 생각보다 나의 like 고스코에서 그래도 이 맛이 들었어. 사람 딱 먹을 때

mä laulu on mun syntynyt sillä tavalla, että olin Honkatien kolmessa Rovaniemellä ja kuulin, kun mies lauloi sielivirsiä. Ja tämä kertoo

poika. Minä asuin Karibian merellä. Hetken aikaa toimin siellä taskuvartokavarkana ja taskuvartokavarkana ja rattopoikana. Ja eräänä kauniina aurinkoisena päivänä olin juuri rakastelemassa kaunista naista erään huipurien kannella, kun haksirikkouduimme Autionsaaren rantaan. Tai niin me luulimme, se ei ollut Autionsaari, siellä oli pieni pygmiheimo, joka oli suuren diktaattorin alistava. Ja no, jada. Vallankumous, verta ja näin edespäin.

Meillä oli viime, että kautta oli

80 metriä löytää ja sen takia me teemme.

hit my hand.

0: Veikka Kumpulainen ja ystävät, eikö vielä joku ralli haluttaisi kuulla? Haluttaisiko? Semmonen kutina, että siellä saattaisi löytyä vielä joku mukava veisu tähän illan jatkeeksi. Me hei, taputtakaa vähän nyt. Veikka Kumpulainen ja ystävät, vielä kerran.
1: Mm-hmm.

0: Pekka Kumpulan ja kiitos myös ystävät. Ja hyvät ystävät siellä, Känkän Hits yläkerrassa ja puoli tuntia, niin radiopuhelimet päräyttää tässä alalavalla. Saa käydä myös tiskillä varmaan ja pissalla ja kakalla. Jatketaan vielä.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla henkilökuvassa Tommi Tähtivirta. Ura alkoi erään verkkosivun mukaan DJ-keikkoja tekemällä. Missä vaiheessa idea oman musiikin tekemisestä kypsyi?
3: Joo, pitää paikkaansa. Eli DJ-keikat aloitin vuonna 1986 ollessani 16-vuotias. Ja itse asiassa toi oman musiikin tekeminen sai alkunsa armeijassa Paralannummen panssariprikaatissa joskus vuonna 1989-90. Ruvettiin tupakaverin kanssa tekemään omia biisejä ja perustettiin pieni bändi, koska tajuttiin, että me saadaan ylimääräisiä harjoitteluja iltavapaita sen avulla, että meillä on tämmöinen elämää suurempi idea oman orkesterin pyörittämisestä, mutta ei se sitten, ei sekään mennyt aivan kuin Strömsössä, että sieltä tuli aika monta iltavapaa-lappua, tuli sitten bumerangina komppanian päälliköltä takaisin. Silloin alkoi omat biisit syntymään.
2: Mikä oli ensimmäinen instrumentti, jonka soittoa opettelit?
3: Ihka ensimmäinen instrumentti oli viulu, joka tunnetusti ja tarinoiden mukaan on erittäin hankala soitin. Äiti osti sen mulle joskus, mä olin muistaakseen 3. luokalla. Ja mä kävin paikallisessa koulussa sitten viulutunneilla, mutta mun mielestä joko siinä viulussa oli jotain vikaa tai opetus oli pielessä, koska se ei soinut niin kuin mä olisin halunnut, niin mä lopetin sitten sen viulun soiton ja seuraavaksi opettelin soittamaan kitaraa ja kosketin soittimia.
2: Ei tullut Tommista viulistia, mutta laulaja tuli. Pettyykö äiti?
3: Ei tullut viulistia, ei.
2: Pettyykö äiti?
3: Ei. Äiti ei pettynyt suinkaan. Mä luulen, että äiti saattoi olla jopa tyytyväinen siihen, kun se viulun vinguttelu loppui.
2: Milloin aloitit laulamisen?
3: Laulamisen mä aloitin samoihin aikoihin silloin 89-90-luvun taitteessa, kun ruvettiin niitä omia biisejä tekemään. Mulle on jotenkin niin kuin kappaleiden tekeminen on helppoa silloin, kun itsekin siinä niin kuin hoilottaa mukana. Ja se oli semmoista hyvin satunnaista laulamista, mutta sitten 94, kun mä muutin töitten perässä Hyvinkäälle, mut palkattiin sinne erääseen ohjelmatoimistoon niin kuin DJ:ksi, mutta sitten kuvioihin tuli mukaan toi karaoke-keikat. Ja niiden juontaminen, niin mä totesin, että no ehkä se on niin kuin hyvä, että karaokejuontaja itsekin koittaa jotain biisejä siinä lauleskella. Ja sitten se oli niin kuin tavallaan semmoinen ensimmäinen sykäys siihen, että siitä 94 vuodesta lähtien mä oon niin kuin oikein aktiivisesti niin kuin laulanut. Että joskus 90-luvun alussa silloin armeijan jälkeen niin kuuluin hetken aikaa myös Turengin mieslaulajat nimiseen kuoroon, mutta tosiaan sit silloin, kun Hyvinkäälle muutti 94, niin sekin sitten jäi. Ja silloin 94 se laulaminen niin kun alkoi oikein niin kun todenteolla.
2: Sulla on monipuolinen tausta myös musiikin taustavoimana, kuten sovittajana, miksaajana, äänittäjänä, tuottajana ja taustalaulajana. Mikä vaikutti siihen, että sä ryhdyit tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin?
3: No kyllä suurin vaikuttaja tähän kaikkeen on ollut semmoinen legendaarinen herrasmies kuin Teuvo Nummela tuota Tatsian musiikista, joka joskus 97-98 ehdotti, että ruvettaisiin hänen kanssa tekemään yhteistyötä. Saattaa olla niin kuin aikaisemminkin välttämättä noita vuosilukuja, en oikein muista, mutta Teukka kävi silloisella studiollani tuolla Helsingin Tullinpuomella, jonka omistin yhdessä tämmöiseen Börje Beat-nimisen henkilön kanssa. Siellä studiolla tehtiin muun muassa Maskara, tyttöbändin levyä, erittäin hyvä, ellei täydellinen, ja sitä kautta tosiaan Börjen kanssa sitten tutustuttiin, ja se studio siirtyi meille jossain vaiheessa, ja Nummelan Teukka kävi sit siellä katsomassa, että täällä on pojilla pelit ja vehkeet, ja mä olin niin kuin enemmän kuin innostunut tuosta musiikin tekoprosessista, just niin kuin miksaamisesta ja äänittämisestä ja näistä jutuista, ja Teukka sitten ehdotti, että jos hän rupesi niin kuin tavallaan tuuppaa mulle niitä duuneja, että pystyykö mä sitten hoitamaan taustalauluja ja kaikkea muita vastaavia, ja siitä se niin kuin tavallaan sitten sai alkunsa se, että ja on vaikuttanut siihen, että oppinut paljon niin sanotusti kantapään kautta, että mitään kouluja en näitä hommia varten ole koskaan käynyt, mutta tekemällä on oppinut, että todennut sen, että mitä monipuolisempia palveluita pystyy tarjoamaan asiakkaalle, niin sen parempi. Niin sieltä se on niin kuin, siinä ne suurimmat vaikutteet.
2: Satua vai totta -niminen pitkäsoitto julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro, miten tämä albumi syntyi?
3: Yksinkertaisesti albumi syntyi siten, että 2018, siellä loppuvuonna, niin mulle soitettiin, että tässä on biisin tekijät Jame Roukala ja Anna Koivisto tehneet biisin Olkoon niin, jolle he etsivät sitten demolaulajaa, että pystyivät sitten tarjoamaan sitä artisteille ja kysyvät, että olisiko mulla niin kuin aikaa tehdä siihen demolaulut, ja mä sitten tein työtä käskettyä, ja päivä vai pari, kun se tuli soitto, että tämä biisi on niin kuin nyt täydellinen, että me haluttaisiin, että sä levyttäisit tämän, ja mä olin jo pidemmän aikaa funtsinut sitä, että olisi niin kuin kiva tavallaan omalla niin kuin labelillä julkaista musiikkia, joko omaa taikka sitten niin kuin myös vieraitten, ja totta kai se oman levyn tekeminen on ollut haaveena siis sieltä 90-luvun puolesta välistä asti, kun niitä studiohommia on tullut tehtyä, mutta nyt sitten tavallaan niin kuin aika oli silleen niin kuin kypsä, että kun mä olin käynyt silloin 2018 toukokuussa lihavuusleikkauksessa, ja paino oli tippunut sen loppuvuoteen ihan mukavasti, että rupesi niin kuin näyttään sillain ulkoinen habitus alkoi olemaan ihan ok, niin mä ajattelin, että no, että jos mä en tätä nyt tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sit mä julkaisin siitä sinkun siitä biisistä, ja sit yllättäen rupesi tulemaan sen kappaleen menestyksen myötä, rupesi tulemaan hirveästi yhteydenottoja eri biisien tekijöitä, että meillä on tässä kappaleita, että haluaisitko näitä kokeilla levyttää. Ja sit kun niitä biisejä rupesi olemaan tarpeeksi kasassa, niin mä ajattelin, että no, pukataan nyt tuosta sitten kokonainen levy ulos, ja siellä on nyt sitten semmoisia biisejä mukana, mitkä on tehty silloin vuonna 2018-2019, mutta sitten siellä on myös mun omaa tuotantoa ja tuotantoa sen Börje ja Beatin kanssa, mitkä on tehty jo sieltä vuoden tai 90-luvun puolesvälissä, niin nyt sitten ruuvattu niin sanottuun uuteen uskoon, että nekin on sitten saanut ton levyn myötä elämän, että tekoprosessi kaiken kaikkiaan oli yllättävän kivuton, jos voisi sanoa näin. Että siinä on semmoisia biisejä tuossa levyllä, että osa on mulle tosi henkilökohtaisia, ja sitten kaikki biisit ovat niin kuin erittäin tärkeitä, että ne ovat nyt sitten saaneet osaltaan mut tähän pisteeseen, missä mä tällä hetkellä olen.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirralta kappaleen nimeltä Olkoon niin. Missä vaiheessa sä huomasit, että musiikki ei olekaan enää harrastus?
1: Ensimmäiset tuommoiset huomiot mä saan tuossa, olisiko ollut joskus 2005-2006, mä olin logistiikkapäällikkönä eräässä AV-laitteita maahan tuovassa firmassa, ja sitten mä mietin, että jotain pitäisi niin kuin kenties tehdä, että tämä varastohomma ei ole nyt välttämättä mua varten. Mä hain Pasilaan radiokouluun, ja mä pääsin sinne radiokouluun, mutta sitten samaan aikaan mulle tuli kysymys, että osaatko tehdä karaoke-levyjen tekstityksiä? Ja mä sanoin, että joo, että kyllähän mä niitä osaan tehdä. Ja niitä duuneja rupesi tulemaan niin kuin sen karaoke-tekstitysten saralta niin paljon, että mä totesin, että okei, että nyt mä en sinne radiotoimittajakouluun pysty meneen, vaan mä rupean tekemään näitä karaoke-juttuja tekstittämään. Ja sitten sen mukana tuli taas niin kuin hirveästi erilaisia musajuttuja, jolloin mä totesin, että okei, nyt mä saan niinku tästä musiikin tekemisestä tavalla tai toisella, siis musiikin tekemisestä leipäni. Ja kyllä se oli siellä 2005-2007 sillä välillä.
0: Saako musiikin tekemisestä myöskin leipään työ?
1: Joo, siis kyllähän siihen varmasti saa leipään työ, mutta sitten siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sitten kannattaa oikeasti niinku miettiä jotain muuta tekemistä, että mä joskus aikanaan, kun mä 86 vuonna aloitin noi DJ-hommat, niin siitä lähtien olen sanonut sen, että jos keikalle mennessä mua ei jännitä yhtään, niin sit mä tiedän sen, että mä oon tehnyt tätä duunia liikaa, että siitä on tullut itsestäänselvyys, ja mä lupasin silloin jo heti alussa, että sit jos näin tapahtuu, niin mä lopetan ne DJ-hommat, ja näin sitten vuonna 2011 siellä loppuvuonna, niin mä yhtäkkiä huomasin, kun mä olin keikalla eräässä ravintolassa, että mua ei jännitä yhtään. Mä tunsin, että mulla ei ole mitään annettavaa asiakkaille, eikä asiakkailla ole niin kuin siinä kohtaa mulle mitään uutta annettavaa, joten mä lopetin ne DJ-hommat. Mutta jokaiseen työhön varmasti jossain vaiheessa alkaa jollain tavalla leipääntymään.

0: tai se alkaa stressaamaan tai jotain muut vastaavaa, mutta siinä vaiheessa sit kannattaa miettiä, että pitäisikö vaihtaa alaa johonkin toiseen tai pitää kenties taukoa tai keksiä jotain uutta juttua, mutta itse en ole tähän musiikin tekemiseen leipääntynyt ja tässä on niin paljon erilaisia vivahteita, on erilaisia biisejä, erilaisia ihmisiä, kenen kanssa saa olla tekemisissä, erilaisia projekteja. Et niin kuin tässä on vaihtelevuutta niin paljon, että mä luulen, että ei tähän missään vaiheessa niin kuin leipäännykään, tai ainakin toivon näin.
1: Sulla on jo pitkä ura musiikin ja viihteen parissa takana, mutta koska aina pitää kokea lisää, niin mitä on vielä kokematta?
0: Semmoinen ihan mieletön kansansukseen. Ja keikkailu esittäen omia biisejä suurelle yleisölle, se on vielä kokematta. Omien kappaleiden esittäminen kenties jossain televisiossa, Yleisradion soittolistalle pääseminen, valtakunnalliselle radiokanaville soittolistoille pääseminen. Kaikki tämmöiset on kokematta, mutta siis mä olen erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Kultalevyä en ole saanut, enkä mitään muutakaan jalometallilevyä seinälle. Ja tosi kova maailmanluokan hitti, niin en mä tiedä, aika moni vissiin odottaa jotain tai toivoo sellaista itseltään, mutta en mä tiedä. Onhan tässä on tosi paljon vielä kokematta.
1: Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai ilmainen asunto aurinkorannikolla?
0: Joo, siis näitähän on paljon, paljon tällaisia. Mä en koskaan tappaisi ketään, enkä, tämä kuulostaa varmaan naurettavalta, mutta siis niin kun en esimerkiksi esiintyisi itse Alaston kuvissa tai mitään muuta vastaavaa, mutta sitten yksi mikä on niin kun varmaan, siis mulla ainakin itsestäänselvyys on se, että keikoille mä en koskaan suostu menemään minkään tämmöisen niin kuin päihdyttävän aineen alaisena. En tekisi sitä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai tosiaan niin kuin asuminen aurinkorannikolla, koska sit niin kuin siinä pilaa niin monen tai muidenkin ihmisten fiiliksen kuin pelkästään itsensä, mut kyllä tämmöiset niin kuin kaikki väkivaltajutut ja kaikki, niin semmoista mä en suostuisi tekemään niin kuin en mistään hinnasta.

0: Toisena kappaleena tässä ohjelmassa kuultiin Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Ajatuksissain. Sä kerrot netissä avoimesti kiusaamiseen liittyviä asioita ja sen vaikutuksia. Koetko, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi musiikillisiin seikkoihin?
1: Joo, ehdottomasti siis on vaikuttanut siis biisien, itse kirjoittamien biisien teksteihin ja myös osittain siihen, että se ensimmäinen levy on tullut vasta silloin siellä 2018, vaikka siis kun ajattelee, että mähän olen niin kuin iän kannalta, mä olen niin kuin ensilevyttäjäksi, sanottaisiko ehtoon puolella, no ei, mutta siis niin kuin se, että kun musa on kuitenkin tehnyt niin kuin noin monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vasta niin kuin 48-49-vuotiaana tuuppaa ensimmäisen levyn liikenteeseen, niin herää kysymys siitä, että miksi, mutta kyllähän siinä on niin kuin syynä on se, että kun on ollut kiusattu niin ylipainon takia kuin monesta muustakin asiasta, niin sitä on tavallaan niin kuin venyttänyt, kun ei ole uskaltanut jollain tavalla astua yleisön eteen, mutta sitten sai painoa tippuun ja alkoi niin kuin luottaa itseensä ja tavallaan niin kuin huomasi sen, että kiusaajia vastaan pystyy jollain tavalla taistelemaan. Kyllä se on sillä tavalla, niin kuin aika monellakin tavalla niin kuin vaikuttanut näihin musiikillisiin seikkoihin.

0: Neljäntenä kappaleena Tommi-tähtivirralta kuultiin Pingviini.
1: Oma levyyhtiö, jonka nimi on Duo Records. Duo Records perustettiin vuonna 1994. Palveluita on hiottu vähitellen, missä vaiheessa yritys kaivettiin pöytälaatikosta, jonne se päätyi vuonna 2012.
2: Itse asiassa Duo Records ei ole aloittanut toimintaa vuonna 1994, vaan 1994 mä pistin pystyyn toiminimen, jonka nimeksi tuli ohjaamatoimisto Dreamland, ja sillä mä hoitelin tosiaan noita karaokekeikkoja ja jotain keikkamyyntiä ja DJ-juttuja, mutta sen mä laitoin sitten pöytälaatikkoon vuonna 2000, mutta sitten 2007 mä perustin osakeyhtiönä Duo Recordsin ja hoitelin paljon noita. Duo Records Oy-toiminta oli silloin lähinnä just niin kuin noita mun omia DJ-keikkojen ja karaoke-keikkojen pyörittämiseen, mutta sitten siis kun mä lopetin ne DJ-keikat silloin vuonna 2011 uuden vuoden aatonaattona, niin mä totesin, että nyt niin kuin mä haluan mennä keskittyä niin kuin perhe-elämään ja mennä niin kuin muualle ulkopuoliselle tavallaan töihin ja laitoin sen sitten sen osakeyhtiön pöytälaatikko firmaksi, mutta nyt sitten 2018 tämä oma levy ilmestyi, tai ensimmäinen sinkku ilmestyi, niin sitten mä niin kun ajattelin, että no, hitsiläinen, että mulla on aina ollut niin kun hinkuna tavallaan perustaa levyyhtiö ja alkaa julkaisemaan musiikkia, että nyt on niin kun tavallaan nyt on sen aika, ja sitten mä kaivoin Duo Recordsin sieltä pöytälaatikosta uudestaan esille, että silloin 2018 loppuvuodesta sitten otin yrityksen uudelleen käyttöön.
1: Silloin 2018 alkoi myöskin äänitteiden julkaisutoiminta. Vuonna 2019 maailmalle lähti vähintään yksi äänite viikossa, joskus useampikin. Mistä alkuvaiheen artistikattaus löytyi?
2: Joo, vuosi 2018 oli kyllä aika haipakkaa, tai 2019 oli aika haipakkaa noiden julkaisuiden kanssa, ja aika pitkälti artistikattaus löytyi siten, että totta kai joukossa on siis paljon henkilöitä, jotka on tehnyt mulle biisejä, ja jotka sitten osittain myös niin kuin itse ovat halunneet niin kuin toimia biisien esittäjinä, ja sitten ovat sitä kautta kysyneet, että voisiko mä tavallaan NS niin sanotusti sainata heidät niin kuin levyyhtiön labelille. Ja sitten olen tosiaan niin kuin jeesannut heitä sit niin kuin musan julkaisujutussa. Osa on sitten taas tuli sitten, niin kuin, että joku oli kertonut jollekin, että tässä on tämmöinen pieni mutta pippurinen levyyhtiö, että kysyy, että halusko tehdä yhteistyötä. Osa on tullut sitten ihan sähköpostilla, kun jossain on ilmoittanut, että jos on demoja, niin lähettäkää tänne päin, ja sitten ovat ottaneet sitä kautta yhteyttä. Että sanotaanko, että tuo kirjo, että miten artistit ovat tulleet, niin se on niin kuin aika laaja, ja sen takia sieltä löytyy myös niin kuin vuoden 2019 julkaisusta löytyy niin kuin paljon erilaista materiaalia, että nyt sitten julkaisutahti on pikkasen niin kuin hiljentynyt, mutta vastaavasti sitten, niin kuin, koska bisnestähän tässä on pakko yrittää niin kuin jollain tavalla pyörittää, ja hyväntekeväisyytenä ei kaikkea asioita voi tehdä vaikka kuinka haluaisi, niin on joutunut vähän sitten niin kuin kattoon sitä, että mihinkä niin kuin omaa energiaansa ja työaikaansa kuinkakin paljon laittaa ja kuinka paljon niin kuin biisejä hiotaan sun muut vastaavaa, niin julkaisutahti on ehkä hiljentynyt tai vähentynyt, mutta vastaavasti sit laatu on parantunut melkoisesti. Ehkä väärin sanoa, koska laadukkaita ne oli ne alkuvaiheen äänitteetkin, mutta se on niin kuin tullut ehkä jollain tavalla niin kuin tasaisemmaksi, että löytänyt semmoisen oman linjan, mitä niihin äänitteisiin, julkaistaviin äänitteisiin haluaa.
1: Toiminnasta on kadonnut särmä ja siitä on tullut hiotumpaa.
2: Joo, tai siis, ei särmä ei ole kadonnut. Siis, toiminnasta on niin kuin ehkä jollain tavalla niin kuin kadonnut semmoinen hötkyyly sinne sun tänne, että ruvettu vähän keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että mitä tehdään ja vähän niin kuin miettii enemmän kaikkea markkinointijuttuja ja tällaisia. Ruvettu tekemään vähän niin kuin, kun nykypäivänä kun tuolla digiajassa ollaan, niin kaikki puhuu aina sitä, että pitäisi tehdä niin kuin semmoinen niin kuin vuoden tavallaan aikajana, että miettiä hirveän tarkkaan se, että niin kuin, että nyt jos julkaistaan sinkku, niin koska julkaistaan seuraava sinkku, jotta siihen väliin jää tarpeeksi aikaa markkinoida sitä. Biisi, jos se on hyvä, niin silloin tarpeeksi niin kuin aikaa pyöriä tuolla listoilla ja että seuraava julkaisu ei vahingossakaan niin kuin tavallaan syö soittoaikaa siitä edelliseltä sinkulta, niin näihin asioihin on ruvettu niin kuin kiinnittää enemmän huomioon.
0: Mikäli musiikin tekijä haluaisi julkaista äänitteensä Duo Recordsin kautta, kuinka hommaan pääsee mukaan?
2: Kaikkein siis yksinkertaisinta on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse info@duorecords.fi ja kertoo itsestään ja laittaa niin kuin ääninäytteitä joko biisin tekijänä, siis laittaa demoja tuleen, taikka sitten jos haluaa niin kuin tiedustella, että onko kiinnostusta niin kuin biiseen julkaisulle, niin sit niin kuin laittaa tarinaa siitä, niin kuin, että kertoo, että mitkä on odotuksia ja toiveita ja tosiaan niin kuin pelkällä sähköpostilla en valitettavasti tee mitään, vaan pitäisi kuulla myös se, että minkälainen laulaja tai musiikin tekijä siellä toisessa päässä on. Että kyllä noita sähköposteja aina tulee ja kyllä mä niitä lueskelin ja sitä kautta on muutama niin kuin erittäin hyvä kontakti tullutkin, että mistä tässä nyt sitten tämän vuoden puolellakin tullaan vielä kuulemaan, että vielä ei paljasteta sen enempää, mutta kaikkein helpoiten on se, että sähköpostilla laittaa viestiä.
0: Mitä sä odotat artistilta, joka haluaa julkaista musiikkia Duo Recordsin kautta?
2: Avoimuutta, sitä, että on oma itsensä, rehellisyyttä, halua panostaa siihen omaan niin kuin uraan ja oppimiseen ja että on valmis ottamaan niin kuin tavallaan ideoita vastaan. Ei, siis silloin kun esimerkiksi ollaan studiossa, jos mä oon laulattamassa artistia, niin mä saatan niin kuin vaikuttaa todella niin kuin tiukalta ja otetaan moneen otteeseen tarvittaessa lauluottoja uudestaan, mutta mä en missään tapauksessa, mä en halua siinä mitään pahaa mieltä kenellekään, vaan siis niin kuin, henkilön pitää olla semmoinen, että se pystyy ottamaan myös vastaan palautetta ja sitten se, että henkilön pitää ymmärtää tavallaan se, että sit siinä vaiheessa, kun se äänite on tehty, niin siinä vaiheessa vasta hänen oma työnsäkin alkaa. Et mä en pysty lupaamaan sitä, että vaikka mun mielestä joku biisi olisi ihan siis tajunnan räjäyttävä, niin mä en voi luvata sitä, että se pääsee Spotifyn soittolistojen kärkeen tai se pääsee tiedätkö, soimaan tuonne radiokanaville. Sitä ei pysty lupaan kukaan, vaan se vaatii sitä aktiivisuutta myös siltä artistilta itseltään, että ymmärtää sen, että hänen työnsä alkaa tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun se levy on niin kuin tavallaan julkaistu ja sitten se, että hän on valmis siihen omaa aikaansa voimavarojaan laittamaan, että minä en pysty sitä kuuta taivaalta lupaamaan enkä tuomaan sitä kultalevyä sinne seinälle, että pystyn auttamaan markkinoinnissa ja pystyn jonkun verran auttamaan tosiaan näissä kontaktien avulla näissä radiosoittojutuissa, mutta valmiiseen pöytään tulemista, niin sitä ei pysty lupaamaan. Odotan sitä, että artisti on niin kuin valmis itsekin tekemään hommansa eteen duunia.
0: Puhutaan radion näkökulmasta, niin mua hämmästyttää moni bändi, jotka tekee niin, että ne julkaisee biisin, sitten ne linkittää sen biisin kertaalleen tai kahteen kertaan omaan Facebook syötteeseensä ja sen näkee sieltä, sitten se on siinä. Kuvitellaan, että tämä kerta tai kaksi omassa Facebook-virrassa riittää.
2: Joo, ei. Et niinku, kyllä se vaatii tosi paljon, se vaatii niinku se jälkimarkkinointi on äärettömän tärkeä niinku sen jälkeen, kun se biisi on julki. Ja sitten se, että mä oon sunkin kanssa tästä joskus jutellut, mutta mun mielestä ehdottoman tärkeää on se, että kun tehdään promootio radioon, on se sitten mitä kautta tahansa, sinne sen biisin ja sen muun materiaalin, kansimateriaalin, tekijätietojen sun muiden lisäksi, niin tehtäisiin sellainen saatekirja, missä voitaisiin kertoa vaikka siitä bändistä jotain tai artistista jotain, vähän siitä biisistä jotain, miten, mikä on vaikuttanut sen biisin syntyyn ja yhteystiedot, koska tämä kaikki tämmöinen jopa yksinkertaisena tehty saatekirja, niin se helpottaa radiotoimittajan työtä ihan käsittämättömän määrän ja sekin on sitä duunia ja markkinointia, mitä mä en pysty tekemään, ellei mä saa siltä artistilta tai bändiltä mitään tietoa siitä biisistä tai siitä bändistä muutenkaan. Et mulla tulee paljon niinku tämmöisiä kyselyitä, että voisitko hoitaa mun promootion. No joo, voin mä hoitaa sen, että mä tarvin tämän, ja sit mä tarvin saatekirjeeseen tekstin, että mä voin tehdä sulle sen layoutin, suunnitella sen niinku hyvän näköiseksi. Mutta sit siinä vaiheessa artisti sanoo, että kun en mä oikein osaa kirjoittaa itsestäni mitään, niin siitä on kauhean vaikea lähteä tavallaan niinku jatkojalostamaan sitä.
0: Mulla on tähän asiaan kaikille artisteille ilmainen vinkki.
2: Kerro.
0: Kun te lähestytte mediaa, levyyhtiöä, radioa, lehdistöä, aivan sama mikä se taho on, ajatelkaa itsenne ja se artisti minänne työhakemuksena.
2: Toi on muuten erittäin hyvä.
0: Ajatelkaa, että se media, radio, mikä taho tahansa on työnantaja, joka ei tiedä susta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sen pitäisi kuunnella se biisi. Purkakaa se, mitä te olette tehnyt, mitä te teette seuraavaksi, mitä te tarjoatte sille, joka saa sen teidän biisin.
2: Erittäin hyvä.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirran Satua vai totta -albumin 7. raidan nimeltä Nukahdan ihosi alle. Musiikin kulutus on ollut käytännössä koko vuosituhannen ajan murroksessa. Ensin tuli nettilataukset, sitten suoratoistopalvelut. Koetko, että tämä on kadottamassa myös albumikokonaisuuden merkitystä?
1: Noin. Nythän heitit pikaisesti visaisen kysymyksen, mutta mä luulen, mulla on jotenkin semmoinen mututuntuma, että ei. Kun monesti siis, tai siis ainakin omasta mielestäni, siis kun tehdään albumi, niin siinä albumilla on joku semmoinen tavallaan punainen lanka. Jollain tavalla niin kuin ne biisit niin kuin kytkeytyvät, albumin kappaleet kytkeytyvät toinen toisiinsa. Ja sitten se, että jos sä pelkästään niin kuin sinkkuina julkaiset noita biisejä, ainakaan itse henkkohtaisesti en välttämättä niin kuin pelkkiä sinkkuja julkaistaessa, niin mä en välttämättä löydä tai näe sitä punaista lankaa, mutta sitten kun se on niin kuin albumi kokonaisuutena, niin sitten se on niin kuin tavallaan helpompi hahmottaa sieltä. Et kyllä niin kuin mä olen sen ensilevyni Satua vai totta jälkeen, en muista kuinka hirveän monta sinkkua on tullut julkaistua. Mulla itselläkin on siis se, että kyllä mä olen niistä kasaamassa albumin, koska mulla on omassa päässäni se, että ihmisen, joka kuuntelee sitä niitä tiettyjä biisejä, niin sen pitäisi kuulla ne tietyssä järjestyksessä, jotta se niinku tavallaan hahmottaisi sen, että mitä mä niinku ajan takaa. Jotenka vastaus yksinkertaisesti tähän sun kysymykseen, niin en koe, että tämä olisi kadottamassa albumikokonaisuuksien merkitystä.
0: Miltä näyttää Duo Records-levyyhtiön tulevaisuus?
1: No, tulevaisuus näyttää ihan siis valosalta. Uusia projekteja on käynnissä, hyvin mielenkiintoisiakin projekteja. Totta kai siis tämä koronatilanne on vaikuttanut kaikkien siis toimintaan, koska rahavirrat kun ovat bändeiltä ja artisteilta kaikilta niin kuin loppuneet, niin se on vaikuttanut siihen, että ei ole niin kuin varaa hoitaa studiojuttuja ja sun muit vastaavia. Mutta sitten taas toisaalta se, että kun bändit ja artistit ei ole päässyt keikoille, niin he ovat ehkäpä alkaneet työstämään uusia sävellyksiä ja sanotuksia. Että mä uskon, että musiikin julkaisutoiminta tulee tavallaan saamaan uutta tuulta purjeisiin tässä tämän vuoden aikana. Ja kuten sanottu, niin mielenkiintoisia hyviä projekteja on niin kuin itselläkin täällä käynnissä. Että uskon siihen, että tulevaisuudessa palaa vihreä valo, sanottaisiko näin. Että tiukkaa on ja penniä pitää venyttää itse kullakin, mutta uskon, että täältä noustaan vielä.
0: Koronavirus, vaikka se vei keikat, niin tämähän ei tarkoita sitä, että artisti ei voisi tehdä mitään. Artisti voi
1: nimenomaan juurikin näin.
0: Voi luoda uusia biisejä, voi promota olemassa olevia biisejä, voi pitää itsestään meteliä Instagramissa ja
1: kyllä,
0: Facebookissa.
1: Juurikin näin.
0: Ja joka puolella.
1: Eli tosi hyvä juttu, että noin niinku striimauskeikat tuli tuohon kuvioihin mukaan, koska se nyt kuitenkin niinku, se, että sä teet tuommoiseen striimattavan keikan nettiin tai mihinkä tahansa nyt sitten teetkään sen, niin se ylläpitää sitä artistin näkyvyyttä ja tunnettavuutta tuolla ihmisten keskuudessa. Ja se, että tämä on siinä mielessä ihan hyvä tämmöinen tavallaan tauko, siis todella paha tilanne niin kuin taloudellisesti, mutta se, että ja ihmissuhteet tänne näiden kannalta, mutta ehkä tämä tavallaan, niin kuin, jos jotain positiivista tässä pitää etsiä, niin on se, että jos vaikka tämä lisäisi jollain tavalla just sitä niin kuin luovuutta. Et kun sä et pysty missään käymään muuta kuin korkeintaan itse lenkillä jossain tuo mettikössä tai jotain, niin ehkä tämä saa aikaiseksi uusia upeita sävellyksiä, sanotuksia ja kaikkea tällaista.
0: Kyllähän sä tälläkin hetkellä pystyt tekemään esimerkiksi kollegoiden kanssa yhteistyötä, vaikka te ette välttämättä ole samassa tilassa.
1: Juurikin näin. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että voidaan tehdä vaikka live-nauhoitukset, minä täällä Turengissa ja kaveri jossain ihan muualla, niin ei ole mitään ongelmia. Kyllä tekniikka tässä tilanteessa auttaa kummasti.
0: Ankeeta olisi, jos elettäisiin vaikka 20-30 vuotta ajassa taaksepäin.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Millainen on artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan?
1: Avoin, vastavuoroinen ja semmoinen, että siinä tulee niin kuin kummallekin tulee tavallaan semmoinen fiilis niin kuin semmoisesta win-win-tilanteesta. Että kumpikin pystyy niin kuin auttamaan kumpaakin. Ja tavallaan niin kuin artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan on, se on niin kuin, kun se on tavallaan niin kuin ammatillinen, mutta sitten se pitää olla myös jollain tavalla niin kuin semmoinen niin kuin kaverillinen, avoin, rehellinen ja vastavuoroinen. Näin mä niin kuin ehkä sen sanoisin. Semmoinen suhde, että kumpikin tuntee sen, että ton tyypin kanssa on hyvä tehdä duunia ja kummakin puhaltaa yhteen hiileen ja niillä on yhteinen määränpää siinä.
0: Mikä on sitten se, jolla artisti tuhoaa yhteistyömahdollisuudet?
1: Valehtelu, törttöily, epärehellisyys, ylimielisyys. Siinä on ne, mitkä tulee niin kuin heti kertaheitosta mieleen.
0: Mainitsen muutama musiikillinen esikuva.
1: No siis näin nyt välttämättä, tai siis ei liity suoranaisesti, niin kuin, no joo, liittyy studiojuttuihinkin, mutta kyllähän siis niin kuin, mulla on pienestä pitäen mun suurin musiikillinen esikuva on ranskalainen Jean-Michel Jarre. Se on siis niin kuin ihan ehdoton ykkönen. Ja sitten herra nimeltä Vince Clarke, joka on vaikuttanut muun muassa Jasuussa, Assemblissa, Depesmodessa, Erasuressa. Siinä on toinen semmoinen erittäin kova tekijä. Ja kyllähän näitä suomalaisia on sitten ihan hirveästi. No totta kai siis mainitsemani Teuvo Nummela on mulle opettanut tosi paljon. Björnisen Juha taas kitaristina. Hirveästi näitä on tosi paljon, mutta tässä nyt ehkä ne semmoiset, mitkä tulee ekaksi mieleen.
0: Kenen kanssa lähtisit ehdottomasti yhteiskeikalle?
1: Jotenkin mä haluaisin siis yhteiskeikalle kotimaisista Juha Tapion kanssa ja ulkolaisista Elton John tai Depesmode.
0: Kenelle sanoisit ei missään tapauksessa?
1: Nyt täytyy kyllä vaikea. Ei tule mieleen ketään.
0: Mainitse kolme artistia tai yhtyettä, jotka herättivät viimeksi vahvaa kiinnostusta.
1: Viime aikoina, niin kun, mikä on muuhun niin kun, kolahtanut tosi paljon, niin kuin varmaan aika moneen muuhunkin, on siis koko Behmin tuotanto. Ja itse kun noitakin on niin, kun, niin paljon tavallaan, mutta harvinaisen vaikeita kysymyksiä tulee näin loppua kohti. Behmi, sitten Vince Clarken DJ-projekti ja Jarren viimeisin levy.
0: Monipuolinen työmies ehti toivottavasti myös vaihtamaan vapaalle. Mitä pitää sisällään unelmien lauantai-ilta?
1: Unelmien lauantai-ilta pitää sisällään rauhallista yhdessäoloa perheen kanssa. Ja sitten näin talvisin. Tuli tuossa pönttöuunissa ja vielä jos olisi sauna, niin se niinku kruunaisi kaiken. Mutta siis yhdessäoloa perheen kanssa ja jotain pientä hyvää ruokaa siihen ja sauna, niin siinä olisi semmoinen unelmien lauantai-ilta. Ihan vaan olemista.
0: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: Joo, terkkuja itse asiassa kaikille kuuntelijoille, totta kai myös toimittajille. Tärkeää hommaa teette sekä siellä radiossa että sitten kaikki, jotka musiikin parissa puuhaatte jollain tavalla. Pitäkää lippu korkealla, koronasta selvitään kyllä. Nauttikaa musiikista niin kotimaisesta kuin ulkomaisestakin, koska mä uskon vahvasti siihen, että kaikki biisit kumpuavat suuria tarinoita jostain ihmisten mielien syvyyksistä, jotenka jokainen musiikki on tärkeää. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja jatkakaa radion kuuntelua.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Kulkurin kukka.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Jaakko Pesola. Puhelimen toisessa päässä on Jaakko Pesola. Kerron nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi.
2: No jaa, mun artistiura alkoi varmaan sillä niin kuin aika monella muullakin, että soitettiin koulubändeissä ja niin kuin siellä, mä oon Lahdesta kotoisin, niin siellä koottiin koulussa jotain bändejä, sit soitettiin koulujuhlissa ja sitä meininkiä ja sit sitä niin kuin jatkettiin ja jossain vaiheessa mä muutin Helsinkiin sitten ja aloin täälläkin koota sitten bändejä. Ensin omaa musaa, sit jossain vaiheessa tuli cover-bändijutut aika paljon mukaan, että mä oon tehnyt varmaan niin kuin satoja hääkeikkoja ja firmakeikkoja yhden bändin kanssa, jonka nimi oli Korona. Ja Korona-bändikään on vieläkin olemassa, vaikka ei nyt viime aikoina aktiivisesti toiminnassa. Ja sitten joskus vasta vähän myöhemmin mä aloin tekemään niin omaa soolouraa noin 2000-luvun alussa, 2004 taisi tulla mun ensimmäinen soolosinkku. Ja siitä lähtien niin se on ollut semmoinen ykkösjuttu kuitenkin, tämä mun oma musiikki ja se ura.
1: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet sooloprojektin tiimoilta?
2: No olisiko se suomirokkia tai suomipoppia, suomikielisiä lauluja ja siitä niin pop-rock-maailmasta ponnistaen. Näin mä voisin lyhyesti sen määritellä.
1: Minkä verran soolotuotanto on julkaistu?
2: Mä oon julkaissut sinkkuja tosiaan 15 vuoden aikana ja mulla on kaksi pitkäsoittoa. 2008 julkaistu Kaikki laulut on rakkaudesta, 2019 julkaistu Minä suunnistan pilvien mukaan. Ja niiden välissä on aina useita niin kuin sinkkuja. En osaa ihan tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta kaksi pitkäsoittoa, sen mä pystyn sanomaan, kaksi albumia.
1: Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvän rockshown, hienosti soittavan bändin, toivottavasti hyvän kattauksen lauluja. Mun bändissä soittaa paljon niin kuin hienoja muusikkoja, jotka on monessa muussakin bändissä, niin kuin tietysti varmaan nykyään ollaan. Esimerkiksi Anna Puun bändistä noin puolet on myöskin mun bändiä ja sitten semmoinen bändi kuin Poets of the Fall, mikä keikkailee ympäri maailmaa ja on tehnyt paljon loistavia levyjä, niin siitä bändistä rumpali Jari Salminen ja kitaristi Jaakko Mäkinen on myöskin mun bändissä. Hyvää soittamista ja hyvää rockshowta on tarjolla mun keikoilla.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat striimauspalveluista, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, sen kun tietäisi. Se on ihan totta, että kyllä niitä tulolähteitä on niin kuin vähän. Mä en tienaa pelkästään musiikista mun leipääni tällä hetkellä, vaan teen muitakin töitä. Ja toki siis tienaan musiikilla. Niin kuin hyvinä vuosina menee suunnilleen kolme osaa, että on niin kuin teosto- ja Gramex-tulot, tai teostotulot ehkä kolmannes, Gramex-tulot kolmannes ja sitten keikkapalkkiot kolmannes. Et niistä niin kuin mun tulot muodostuu. Mun olisi vaikea kuvitella, että pelkästään esimerkiksi keikkailemalla tienaisi. Toki kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka keikkailemalla tienaillaan tuossa ja tekee tosi paljon keikkaa ja kaikenlaista keikkaa, mutta en mä sitä levymyyntiä niin kuin ikinä, se taitaa olla aika harvinaista herkkua, että niin kuin äänitteiden myynnillä kukaan tienaisi valtavasti tai striimauksesta. Striimauksesta puhumattakaan, striimaustulot on ihan niin kuin nimellisiä mun kaltaisen artistin kohdalla. Varmaan se, en mä osaa sun kysymyksen napakasti vastata, varmaan on yhdistelmä monenlaisia asioita ja sitä niin kuin meininkiä, että tekee kaikkea, tekee hyvää musaa ja tekee hyviä keikkoja, niin sieltä niin kuin se pienistä puroista koostuu se tulo.
1: Niin, mä sanoin edelliselle haastateltavalle, että menkää muusikot töihin.
2: Joo, kyllä mä oon niin kuin aina pitänyt koko elämäni kunniaisena, että mä tienaan niin kuin oman elantoni ja mä teen töitä ja hienoa leipäni. Niin kyllähän musiikki, totta kai mulla on intohimo ja se, mitä mä haluan tehdä ja olen tehnyt sitä koko aikuisikäni ja tehnyt satoja keikkoja ja esiintynyt telkkarissa ja mun tekemä musiikki soi radiossa. Mutta siis sitten jos se ei niinku riitä, niin sitten se ei riitä ja sitten täytyy tehdä muutakin. Näin se mulle on nyt viime aikoina ollut. Enkä mä siinä toisaalta mitään pahana. Mä oon ihan ylpeä niistä muistakin töistä ja ylpeä siitä, että mä osaan tehdä monenlaisia asioita. Mä jätän sitten jotain muuta tekemättä mun elämässä, juoksen vähemmän baareissa tai en hirveästi harrasta mitään muuta tai näin, että mä panostan näihin asioihin ja sillä hyvä.
1: Mikä on tulevaisuuden levitysformaatti?
2: Musiikille, popmusiikille, varmaan striimauspalvelut niin kuin yhä enenevässä määrin ja niidenkin kesken on varmaan semmoista kilpailua ja esimerkiksi minkälaiseksi YouTube YouTube muodostuu, niin en tiedä ihan tarkkaan. Mutta kyllä varmaan tuommoiset fyysiset äänitteet jää semmoiseksi kuriositeetiksi tai niin kuin erityisharrastukseksi, niin kuin on tainnut vähän jo jäädäkin. Että kyllähän moni kuuntelee musiikkia puhelimestaan Spotifysta, Deezeristä tai YouTubesta. Nehän ne taitaa olla ne kanavat.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Mä aion tehdä lisää musiikkia ja on itse asiassa, nyt kun tässä puhutaan, niin tälläkin hetkellä mun studiolla, mun omassa studiossa, ja alan just tekemään demoa uudesta biisistä, mikä mä oon kirjoittanut. Että kyllä se varmaan on musiikin tekemistä ja sitten toivottavasti taas jossain vaiheessa myös keikkailua. Että nyt tämän pandemia-ajan myötä mun keikkailu on kyllä ollut käytännössä ihan tauolla, että et toivottavasti taas pääsis siihen hommaan käsiksi.
1: Sä et ole tainnut innostua striimikeikoista.
2: En ole semmoisia tehnyt. Pitäisi varmaan sitäkin koittaa. Ehkä mun ongelma on se, että mä sitten aina intoudun niin kunnianhimoiseksi, että sit pitäisi olla niin vimpan päälle tehtyä kaikki, että sitä kustannukset nousee. Mutta nyt kun sanot on, niin ehkä voisi tehdä vähän jotain pienimuotoisempaa, tai omaa akustista keikkaa. Ja siihenhän ei tarvitsisi mitään mega-investointeja. Nyt jos mä otan koko mun bändin tekemään ja striimaan viimeisen päälle, niin taas pitäisi olla jotain sponsoria varmaan siihen sitä tukemaan. Sekin olisi siis mahtava hieno kokemus. Täytyy miettiä, nyt kun otit puheeksi, miten sitä voisi toteuttaa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette kuulolla. Ja niin kuin yksi juttu, mikä mä haluan sanoa, että mä olen iloinen siitä, että Suomessa on monenlaisia radiokanavia ja monenlaista ohjelmaa ja myös toimitettua ohjelmaa semmoisten ihmisten tekemään, jotka on kiinnostunut aidosti musasta. Ja se on niin kuin rikkaus täällä. Ja kiva, että kuuntelette mun musiikkia, jos haluatte kuulla sitä lisää, niin sieltä löytyy paitsi näin aina joskus radiokanavilta, niin myöskin kaikista noista digitaalisista kanavista. Kaikki linkit mun sosiaaliseen mediaan muuhun löytyy mun nettisivuilta jaakkopesola.com.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Jaakko Pesolan musiikkia. Ensimmäinen kappale on nimeltään Mä haluan sut. Kyseessä on Minä suunnistan pilvien mukaan -albumin avausraita.

Tällä viikolla ohjelman päättää Jaakko Pesolan Minä suunnistan pilvien mukaan -levyltä poimittu kappale numero 5 nimeltä Minut on sinulle tehty.

kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos kiitos ki

Thank you.

Terve vaan. Kuuntelet Kosteet radiolähetystä. Ja olet Radio Hearin internet-aalloilla siis. Mä olen S. Kustoo. Tervetuloa viikon tauon jälkeen jälleen meikäläisen kasettien pariin. Julie Londonia kuultiin ekaksi. Yksi viime aikojen suosikkibiisejä, niin Something Cool. Sopii myös tuohon kohtuukesäiseen ilmastoon. Nyt kannattaa mennä pihalle ja ottaa kouraa jotain kylmää. Viime lähetyksessä taisi tulla Nancy Sinatraa, niin kuin varmasti kaikki muistaa. Mutta laitetaan lisää Nancyä, koska Nancy on kova. Tämä on Sugar Me.

suunnalle Victrola. Biisi oli Maritime Tatami. Jatketaan tällaisilla Mahti Pontisen synkeillä linjoilla. Tässä tulee musiikkia Malilta. Tää on Amikoita. Ja biisi on Morijo.

vanha kunnon Mbalaxia. Tällä kertaa sitä tarjoili Tiano Balagosek ja Le Ram Dam niminen orkesteri. Manemi Knull. Suomalaisittain lausuttuna oli toi biisi. Jatketaan vielä Afrikka-linjalla. Tässä on ihan mainio Durdur Band. Ja tämän biisin nimi on Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya. Do Ya.

Siinä Durdur-bändin rajun funkkauksen jälkeen kuultiin yhtä elektronisen musiikin pioneeria, Halim Eldub, hänen kokeilujaan vuodelta 1944. Sehän alkaa taas olemaan ensimmäinen tunti pulkassa. Kuuntelet Kosteita at Radio Hair.

Siinä vanha klassikko. Karolan hunajainen. Sitten on pakko laittaa tällainen aika, musta aika onnistunut cover-versiointi Neil Youngin Old Man-kappaleesta, joka on tietysti biisi, jonka on kuullut noin 7000 kertaa, mutta oli ihan hauska kuulla tällainen piristävä tulkinta hienosta kappaleesta. Tämä on Justus Könken, saksalaisen teknomiehen näkemys biisistä 99 vuonna päivitetyillä soundeilla. Tämä on Justusin ekalta levyltä. Spiralender Erinnerung. Nauttikaa.

Tot Rundgren. Onionhead ja Dada Dali. Sitä ennen kuultiin Psilodumppia. Ruotsalainen Hebo. Joku Martin, se oli nimeltään, en muista sukunimeä. Toi pari raitaa, mitä soitin Psilodumpilta, ei mitään hajoa niiden nimistä. Nauhoittanut ne joskus vuosia sitten. Kassulla ja unohtanut merkitä biisien nimet ylös, pitäisi aina kyllä muistaa. Mutta vittumaista sitten penkoa jostain netistä noita nimiä. Mut koitan senkin tehdä ja päivittää sitten kosteita Facebook-sivulle. Biisilistat mahdollisimman täydellisinä, mutta kyllä siellä aina jotain puutteita on. Joistain biiseistä esim. Mitä tuolta Afrikasta tulee, niin biisien nimistä ei yksinkertaisesti vaan oo tietoa. Pitäisi opetella jotain kieliä, että osaisi lukea niitä levyn kasetin kansia. Lähetys loppuu pian. Ehkä vartti tässä vielä. Ja mä lopetan mun turinat kyllä tältä erää tähän. Annetaan musiikin soida vielä toi loppuaika. Pakko mainostaa Yläkaupungin yötä tietenkin. Sehän on yli huomenna. Kyösti ja Veera ja kumppanit on tehnyt aika hyvää työtä. Ja siellä on kiintoisia juttuja. Niin kuin esim. Helena ja Mirjamin järkkäämät Radio Hearin tanssiaiset. Päivätanssit. Siellä pari ihan oikeita tanssiorkesteria. Taisi olla kello 15, kun Brainstream-niminen vanhempien ukkeleitten poppo aloittaa. Heillä ilmeisesti jotain tämmöstä bebop-meininkiä ja swingia ja jazz-sävyjä luvassa. Sitten oli tää toinen porukka, Suonkulkijat. He vetää sitten ilmeisesti padding tatsilla ja jotain niinku sitä osastoa. Mut menkää ihmiset ihmeessä Ryhtilään viimeistään kello 15. Siellä taisi jonkin kuuteen asti meiningit jatkua. Kello 20 on kirjailijatalolla Jari-Matti Nurmisen sävellyksiä kitaralle. Sinne. Sirkus Uusimaailman hangover-esitys on myös joskus 6 maissa ja 8 maissa suurin piirtein. Silta salissa, siellä on roikkumista ja kuorolaulua käsittääkseni luvassa. Kirjailijatalolta löytyy muutakin siistiä kuin Jari-Matin juttuja. Linnunlaulupuu. Takaisin kytkentä nimellä kulkeva äänitaideimprovisaatio. Mulla ei mitään hajua, mitä se on, mutta ei se huonolta kyllä kuulosta. Sitten totta kai Mirkka Suosen suurten meteoriittien yö. Se on tuolla Opinkiven katolla. Kello 20-00.01. Muun muassa Atomaat Kimli siellä soittaa punkkia. Ja DJ Arsi Negelen Invisible DJ-setti tulee kans. Joten siellä on erittäin hyvää materiaalia luvassa. Kannattaa olla sielläkin. Ja olihan noita. Huipennuksena ehkä sitten kello 5.15 aamulla tuolla Alvar Aalto-museolla Sateenkaarina Tekno Special. Siinäpä vasta hieno bändi, Sateenkaarina. Yksi meikä mannen suosikkeja, ehdottomasti. Mut joo, mä nyt lopettelen tän löpinen. Menkää Yläkaupungin yöhön. Pitäkää kivaa, sillä pitäisi olla hyvät ilmatkin. Ja kuullaan taas.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.